Sevən kəsdən ağıl hanım, öz canımı azdı keçdi. Sevən kəsdən ağıl hanım, öz canımı azdı keçdi.

Bakı qədər gözəl Bakın Sən ümidlər şəhərsən Safım Bakım, Bakım mənim Təkim mənim, Bakım mənim Məhəbbətim, Bakım mənim Mehribanım

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. 14:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında Karifey sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. 17:10-da konsert proqramına qulaq asacaqsınız. 19:30-da milli adət ənənələrimizdən soraq verən el qaynağından süzülən sözlü söhbətli bulaq verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Saat 20:00-də ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrin şərhi ilə həftə analitik informasiya proqramında tanış ola bilərsiniz. 21:30-da konsert proqramı efirdə olacaq. 23:00-də axşam görüşləri musiqili veriliş təqdimi olacaq. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcəksiniz.

0: Deyib bu da yandırır məni. Deyirlər ki, sərindir, su da yandırır məni.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

göz düşübdür talime.

kara göz, ay kara göz, kara göz, kara göz, kara göz.

Yevlax rayonu qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Rayonun tarixi abidələri kimi Qara Məmmədli kəndi yaxınlığındakı orta əsrlərə aid Qoşa Təpə kurqanları və yaşayış yerini, Xaldan kəndi yaxınlığındakı antik dövrə aid İkrapolu və qədim Ərəş şəhərinin xarabalıqlarını göstərmək olar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Əkinçi qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
2: Qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Bu qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 1 yanvar 1876, 12-ci nömrə. Daxiliyyə. 6 ay yoxdur ki, bizim əkinçi qəzeti çap olunur. Amma İngilisin paytaxtı London şəhərində onun çap olunmağını bilirlər. London şəhərində bir neçə yüz qəzet çap olunur. Onunla belə kişilər dünyanın ucunda bizim qəzet kimi bir kiçik qəzet çap olunmağını eşidib, istəyirlər, ondan da mənfəət götürsünlər. Amma bizim adamların çoxu nə ki bu çağacan bizim qəzeti oxumayıblar, hətta bəzi kəslər onun bina olunmağının xəbərini də eşitməyiblər. Hətta elə adam var ki, qəzet pulu verib onu almaq istəmir. Bizim xalq dünya işlərini belə soyuq tutmağa bilirkən, biz əkinçi qəzetini çap etdirməyə başlamışıq. Və bizim təkdə bir yuxudan oyananlarımıza ümid olmuşuq ki, xalq qəzeti oxuyub, ondan mənfəət bərdar olmağa və dünya işlərindən xəbərdar olmağa səy edəcəklər. Əlbəttə, onlar səy elədiklərinə görə, keçən il bizim 600-əcən müştərimiz var idi. Lakin 2 aydır bizim qəzetin gələn il çap olunmağından ötürü qəzetimizdə elan veririk. Amma bu çağacan ancaq 40 adam onu gələn il almağa xahiş edib. Təzə xəbərlər. Noyabrın 28-də Paris şəhərində bir neçə elm sahibi aerostat, yəni şar ilə havaya qalxıblar ki, elm imtahanı etsinlər. Amma aerostat cırıldığına görə 230 metr hündürlükdən yerə yıxılıblar və 8 adamdan 5-i bərk yaralanıb. Rusiyada övrətlərə izin var idi ki, teleqrafxanalarda və dəmir yollarında qulluq etsinlər. İndi onlara ixtiyar verilib ki, vəkillik, yəni advokatlıq etsinlər. Amerikadan yazırlar ki, Birləşmiş Ştatlar dövlətinin sakinlərinin qədəri 40 milyondur. Amma orada 7643 qəzet çap olunur. Lakin tamam Avropa, Asiya və Afrika qitələrindəki bir neçə yüz milyon sakin var, o qədər qəzet çap olunmur. Buna səbəb odur ki, həmin dövlətin xalqı tamam oxumuşlardır və hər kəs gündə qəzet alıb oxuyur. Badkübə şəhərinin Mikhailovski azarlıxanasında bu il yanvarın ibtidasında müalicəgah düzəldilib. Hər gündə saat 11-dən 12-yəcən hər kəs öz naxoşluğu barəsində gedib, orada müftə həkimləri ilə məsləhət edə bilər. Hər şənbə günü zikr olan vaxtda orada 3 həkim olacaq ki, bərk naxoşlara

0: məsləhət etsinlər. Həmin həkimlərdən savayı orada bir müsəlman dili bilən mama olacaq. Övrətlərdən hər kəs özünə dərman ala bilməsə, ona müalicəgahdan müftə dərman verəcəkdirlər.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

Rəqslərimiz Sabir Abadı. Sabirabadı rəqsi 1960-cı illərdə mahir klarnet ifaçısı Şəmsi İmanov tərəfindən yaranıb. Oyun havası ilk dəfə Sabirabad rayonunda səsləndiyinə görə belə adlandırılıb. Çahargah məqamına əsaslanan Sabirabadı rəqsinin melodiyası xarakterinə görə əsl xalq birliyini, kütləvi elşənliyini ifadə edir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Qamət.
5: Deyirlər ki, toy olacaq.
4: Quba və Xaçmazda gəlin gətirdi günü zurnaçılar oğlan evinin damına ya da hündür bir təpəyə çıxıb səhər sazı, günorta sazı, axşam sazı kimi havalar çalır. Cəmaata toyun başlamasını xəbər verərlər. Sazı, axşam sazı kimi havalar çalır. Cəmaata toyun başlamasını xəbər verərlər.
6: Toy, toy, toy,
4: bu adətin adına qamət deyirlər.
7: Allah mübarək eləsin.

bir çox respublikalarda olduğu kimi operaya gedən yol musiqili dramdan keçirdi. Buryatiyada bu qəbildən ilk əsər Berlinskinin Bayer musiqili dramıdır. İkinci Dünya Müharibəsi illərində teatrda bir neçə konsert briqadası yaradılmışdı. Müharibədən sonrakı illərdə teatrın repertuarı daha da zənginləşdi. 50-ci illərin sonu 60-cı illərin əvvəllərində teatrda həm klassik, həm də müasir əsərlər daxil olmaqla 70-dən çox opera və balet tamaşaya qoyulmuşdu.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Alaf, yem, ot, alaçıq, çadır, mənzil, alaşa, yabı, albalı, gilənar, albalılıq, gilənarlıq, albuxara, gavalı, alver, alışveriş, alqı-satqı, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlama, təbrikləmə, tərifləmə, bəyənmə, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlamaq, təbrikləmək, tərifləmək, bəyənmək, alqı-satqı, alver, aldadıcı, hiyləgər, kələkbaz, aldadıcılıq, hiyləgərlik, kələkbazlıq, yalançılıq, aldanma, yanılma, aldanma, uyma, aldanmaq, yanılmaq, aldanmaq, uymaq, aldatma, tovlama, aldatmaq, tovlatmaq, aləm, kainat, dünya, cahan, aləm, xalq, cəmaat, el. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Çoban Dərə kəndi. Kənd Vedibasar mahalının Çanaqçı Dərə bölgəsində Boz Günnüt dağının ətəyində yerləşib. Ərazidə azərbaycanlılarla yanaşı müsəlman kürdlər də yaşayıblar. Məlumdur ki, təkcə Qərbi Azərbaycanda deyil, bütün Cənubi Qafqazda çoban komponenti ilə bağlı çoxlu toponim var. Və bunların hamısının öz mənşəyini Peçeneqlərin çoban tayfasından götürdüyü şəksizdir. Vedibasarın Çobandərə kəndinin adı 19-cu əsrin sonlarına qədər bütün statistik hesabatlarda çəkilir, əhalinin sayı, təsərrüfat iqtisadi həyatı barədə müəyyən məlumatlar verilir. Lakin 20-ci əsrin əvvəllərində erməni irticası bu qədim yurt yerimizdən də yan ötmür. Kənd ermənilər tərəfindən tamamilə dağıdılaraq xarabazara çevrilir.
1: Azərbaycan

0: musiqi janrlarının, musiqi tiplərinin hamısının dinləyicilərə bərabər şəkildə çatdırmaqda Azərbaycan Radiosu çox mahir idi və çox böyük işlər görmüşdü. Azərbaycanın dövlətin ucqar kəndlərində belə dünyanın ən böyük musiqi kollektivlərini, ən görkəmli əsərlərini insanların qulağına çatdırırdı. Bunun nəticəsində hər yeni gələn nəsil daha zövqlü, daha mədəni yetişirdi. Azərbaycan Radiosunun fəaliyyətini başqa ölkədə yaranan kanallar da mənimsəməlidir. 100 illik münasibəti ilə Azərbaycan Radiosunun bütün işçilərini təbrik edirəm, özünün içində olmaq şərti ilə və arzu edirəm ki, Azərbaycan Radiosu necə işləyirdisə, elə də davam eləsin. Yeganə zövqlü verilişlər yaradan radio ölkəmizdə Azərbaycan Dövlət Radiosu.
1: Əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyev.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

102 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Məkan istər xarici İstər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə.
2: Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit

0: ülkemize getir ve Birbank kredisini 6 faize dek indirimle elde et. Birbank'la kredisini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakbu kreditini minimum 9.9 faizi ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Vətənin səsi. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Gedək də burdan, nə olar?
2: Niyə oturaq da burada?
3: Sən yenə başladın. Söz dedim axı sana. Dəli olmasan sən. Qanımı içəri mənim.
1: Onları ilə ayrı-ayrı görmək pistən sirə girmənə.
4: Gedərik vəkilin yanına.
5: Hara bəzənirsən, sən bilə hara gedirsən ki sən?
2: Deyir daha bizdən ailə olmaz.
6: Gəlmən sən bir sözlə istəyir.
7: Dirilən Adam, 8 iyun, saat 22-də.

0: Salam, qızımızın 11 yaşı var. Yoldaşımla qərarı almışıq ki, adını dəyişib milli ad qoyaq. Buna görə onun razılığı tələb olunurmu?
1: Bəli. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 54.4-cü maddəsinə əsasən 10 yaşına çatmış uşağın adı və soyadı yalnız onun razılığı

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Tətbiq sahəsi. İstər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

0: qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
2: Keramikanız istər kiçik, istər böyük olsun. İstər granit, istər mərmər olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
3: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Gedək də buradan, olar.
8: Niyə oturaq da buradan?
9: Sən yenə başladın. Söz dedim axı sana. Gəl olmasan sən. Qanım içəri mənim.
7: Onları ilə ayrı-ayrı görmək istəmsirək eləyə.
10: Gedər evəkinin yanına.
11: Farıb bəzənirsən, sən belə hara gedirsən ki, sən?
8: Bir daha bizdən ailə olmaz.
12: Yarın sən bir sözünü istəyir.
13: Dirilən adam 8 iyun saat 22'de.

Tədbir çərçivəsində iştirakçılara bütün yaş qrupları üçün zəngin və xatəli fəaliyyət proqramı, müsabiqələr, Avropa və Azərbaycanın rəqs və musiqi proqramı da təqdim edilib. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının flaqman layihəsi olan Avropa Şəhərciyi ikinci dəfədir Gəncədə keçirilir. İlk tədbir 2016-cı ildə təşkil olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzi bugün 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçirib. Bugün həmçinin 3-cü qrup üzrə DT və DC alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə də imtahan keçirilib. İmtahan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 212 imtahan binası, 3803 imtahan zalı ayrılıb. İmtahanda ümumilikdə 51690 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulub ki, onlar arasında 65 nəfəri sağlamlıq imkanları məhdud olanlardır. Bugün Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günü kimi qeyd olunur. Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günü bu il çətinliklərdən həllərə doğru hər yerdə təhlükəsiz qida şüarı altında keçirilir. 7 iyun Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi günü 2018-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı ilə təsis edilib. Bugünün təsis olunmasında əsas məqsəd isə qida ilə əlaqəli risklərin aşkarlanmasına, qarşısının vaxtında alınmasına və düzgün idarə edilməsinə diqqət çəkməklə ərzaq təhlükəsizliyinə, insan sağlamlığına, iqtisadi rifaha, kənd təsərrüfatı istehsalına, beynəlxalq bazara çıxışa, turizmə və davamlı inkişafa töhfə verməkdən ibarətdir. Azərbaycanda da qida təhlükəsizliyinin təmin olunması, qida risklərinin idarə edilməsi və istehlakçıların sağlamlığının qorunması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər qida zəncirinin bütün mərhələlərində nəzarətin gücləndirilməsinə, maarifləndirmənin artırılmasına və beynəlxalq standartlara uyğun təhlükəsizlik sistemlərinin tətbiqinə yönəlib. Yeri gəlmişkən internet üzərindən sifariş olunan bəzi arıqlama çayları və kofiləri, dərmanlar və müxtəlif qida əlavələri sağlamlıq üçün böyük təhlükə mənbəyi hesab olunur. Məsələ ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsi vətəndaşlara müraciət edib. Bildirilib ki, araşdırmalar onu göstərir ki, bəzi hallarda bəzi məhsulların tərkibində mülki dövlətçiliyi məhdudlaşdırılmış, güclü təsirə malik sibutramin, pregabalin və qabapentin maddələri mövcuddur. Eyni zamanda bu məhsulların insanların sağlamlığına mənfi təsir göstərməsi ilə yanaşı, onların qanunvericilik tələblərinə riayət etmədən əldə edilməsi, sifariş edilməsi və ölkə ərazisinə gətirilməsi hüquqi məsuliyyətə səbəb olur. Ona görə də Dövlət Gömrük Komitəsi və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müxtəlif maarifləndirici məlumatlar ictimaiyyətə mütəmadi çatdırılır. Məhsulların sifarişi zamanı onların tərkibinə diqqət yetirilməsi tövsiyə edilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Ermənistanda 9-cu çağırış parlament seçkiləri keçirilir. Ölkə üzrə bütün seçki məntəqələri açıqdır və səsirmə davam edir. Vətəndaşlar səsirmə hüququndan Yerevan vaxtı ilə saat 20-yə qədər istifadə edə bilərlər. Ölkə xaricində səsirmə planlaşdırılmır. Ermənistan parlamenti propersonal təmsilçilik, yəni yalnız partiya siyahılarla seçilir. Ermənistan parlamentinin 9-cu çağırışında yerlər uğrunda 18 siyasi qüvvə mübarizə aparır. 16 partiya və 2 blok. Partiyaların parlamentə keçmək üçün hətta 4% bloklar üçün isə 8% olaraq müəyyən edilir. Partiyaların aldığı faizlər yalnız etibarlı bülletenlərin ümumi sayı əsasında müəyyən edilir. Vətəndaşlar və media seçkilərdə favoritləri kimi 3 əsas namizədi göstərir. Bunlar indiki başnazir Nikol Paşinyanın Vətəndaş Müqaviləsi Partiyası, ikinci yeri Samvel Karapetyanın Güclü Ermənistan Alyansı və üçüncü yeri sabiq prezident Robert Köçəryanın Ermənistan Alyansı tutur. Rusiyanın Ukraynanın Kherson və Donetsk vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 19 nəfər yaralanıb. Bu barədə Kherson və Donetsk vilayət hərbi administrasiyaları məlumat yayıb. Məlumata görə Donetsk vilayətində Kramatorsk və Druzhkovka şəhərlərində ümumilikdə 2 sakin həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Kherson vilayətində isə Rusiya qüvvələrinin hücumları nəticəsində 14 nəfər xəsarət alıb. Bildirilib ki, zərbələr zamanı kritik və sosial infrastruktur obyektləri, eləcə də yaşayış məntəqələri hədəf alınıb. Nəticədə 8 çox mərtəbəli bina və 15 fərdi yaşayış evi zədələnib. Sonda hava haqqında. Bugün axşam və gecə Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi bölgələrdə də havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi, gecə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 22-27, aran aylarında 23-28, dağlıq yerlərdə isə 13-18, bəzi yerlərdə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Vətəndən uzaqda, başqa ölkədə anadan olsa da, ancaq bütün varlığı ilə Azərbaycana bağlı olan, ona xidməti özünə müqəddəs vəzifə bilən gənclərimizdən biri Nigar Cəbrayılovadır.
3: Rusiyada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Biz də varıq.
2: Nigar diaspora gənclərinin fəal üzvü kimi dövlətimizi, xalqımızı layiqincə təmsil etməyə çalışır. Onun Azərbaycanla bağlı təbliğat apardığı məkanlardan biri də dərs dediyi universitetdir. Nigar, əvvəlcə bilmək istərdim ki, təhsil aldığın universitetə müəllim kimi daxil olmaq necə hissdir, necə duyğudur?
3: Əslində, müəllimlik peşəsinə sevgi və həvəs mənim ailəmdən yaranıb. Mənim babam Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərinin müəllimi olub, anam filoloq, özüm də dilçiyəm və müəllimliyə həvəsim hər il artır, daha da çox olur. Tələbəsi olduğum universitetdə 2 il türk dilində dərs demişəm. Bu məndə böyük qürur hissi, sevinç hissi yaradıb. Universitetin son kursunda oxuyarkən tələbə olduğum halda mənə liseydən əvvəl təhsil aldığım məktəbdə ingilis dili müəllimi kimi işləməyə dəvət ediblər. Və 2 ildə burada da işləmişəm. Demək olar ki, pedaqoji fəaliyyətimi də orada başlamışam.
0: Qürbətdən gələn doğma səslər.
4: Qazaxıstanda biz də varıq.
5: Gürcüstanda biz də varıq.
6: Özbəkistanda biz də varıq.
7: Belarusda biz də varıq.
8: Estoniyada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
2: Və bildiyimə görə sən ötən yay diaspora gənclərinin yay düşərgəsində Naxçıvanda səfərdə olmuşsan. Təəssüratların necə oldu? Yaddaşında necə qaldı bu səfər?
3: Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Komitəsinin və Heydər Əli Fondunun dəstəyi ilə Naxçıvanda keçirilən müxtəlif ölkələrdə yaşayan gəncləri birləşdirən düşərgə təşkil edildi. Burada da çox maraqlı, maarifləndirici tədbirlər baş tutdu. Düşərgədən sonra da tez-tez baş tutan onlayn seminarlarda verilən məlumatlar, bilgilər biz gənclərə yeni bir fəaliyyət oldu. Dünya Azərbaycan gənclərinə isə məsləhətim budur ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, harada olmağımızdan, harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq, biz doğma Azərbaycanımızı, ana dilimizi unutmamalıyıq, vətənimizə layiqətlə xidmət etməliyik. Çalışmalıyıq ki, vətən bizə övlad desin və Məmməd Araz'ın sözləri ilə desək, vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim.
0: Biz də varıq, biz də varıq.
9: Danışır Bakı.
10: Ötən illər nəğmələrdir.

Dünyanın məşhur opera teatrları. Malta Kral Opera Teatrı 1-ci hissə. Qədim Valletta şəhərinin müxtəlif dövrlərində fərqli adlar daşıyan müasir Respublika küçəsində vaxtıyla Lanfriducci ailəsinin Casa della Giardotta sarayı yerləşirdi. Bu, gözəl portağal bağı olan nəhəng bir malikanə idi. Bina bir neçə yüz il ərzində sahiblərini və təyinatını dəyişdirdi. 1862-ci ildə Kral Opera evinin tikintisinə başlayanda bina söküldü. Deyirlər ki, 19-cu əsrin ortalarında Maltada o qədər yaxşı musiqi biliciləri var.

idi ki, 1732-ci ildə Valettada açılan Manuel teatrının zalı opera aryalarına qulaq asmaq istəyən hər kəsi qəbul edə bilmirdi. 1860-cı ildə Malta qubernatoru

Binanın layihəsi Londonda Covent Garden və Milli Qaleriyada daxil olmaqla bir neçə məşhur binanın memarı Edward Middleton Barry-ə həvalə edildi. Layihənin ümumi dəyəri 60 min funt sterling idi ki, bu da o zaman əhəmiyyətli bir məbləğ sayılırdı. Oktyabr 1866-cı ildə 1000 nəfərdən çox tamaşaçı Bellini'nin Puritanlar operasına baxmaq üçün yeni teatra gəldilər.

25 may 1873-cü ildə bazar günü Kral Opera evində yanğın başlayırdı. Teatrın daxili və çöl hissəsi zədələndi. 3 gün sonra hökumət şurası toplanıb qərara gəldi ki, teatr bərpa olunsun. Kral Opera evi 11 oktyabr 1877-ci ildə yenidən açıldı. Uzun fasilədən sonra ilk tamaşa Giuseppe Verdi'nin Aida əsəri oldu. Teatrın mövcud olduğu dövrdə proqramında əsasən İtalyan bəstəkarlarının əsərləri səslənirdi. Bundan əlavə Fransız operasını və Wagner'ın əsərlərini dinləmək olardı. Hər il opera mövsümü bağlandıqdan sonra Kral Opera evindən digər tədbirlər üçün istifadə edilirdi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dağlarda göynəyən Məcnundur Segah. Rast onun atası nəsihət eylər. Məcnun səhralara gətirər pəna, ata bu sevdanı məzəmmət eylər. Rast müdrik bir ağıl, dərin düşüncə, danışır təmkinlə, aramla tək-tək. Segah bir istəyin eşqin dalınca, məliyə-məliyə qaçan bir ürək. Rast çılğın qəlblərə, bir ağsaqqalın nəsihət nidası, öyüd səsidir. Bir zaman büdürüyən qəlbin, kəmalın ayılıb özünü dərk etməsidir. Segah nalə çəkən, rast tədbirlidir. Vüqarlı, dözümlü, o səbirlidir. Yüz ölçür, bir biçir, üşünür dərin. Mühit dənizi tək, o ləngərlidir. Onun ləngər vuran hər güşəsində dərin düşüncələr daldalanıbdır. Gizli fikirlərin sıx meşəsində arzudan, istəkdən od qalanıbdır.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinle bir dalgada.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol-bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Bankov Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
4: Bankov Baku.
5: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
4: Danışır Bakı.
5: Azərbaycan Radiosu. Hər şey bizdən başladı.
6: Gözümü açandan, ağlım kəsəndən biz Azərbaycan Radiosuna qulaq asmışıq. Orada teatr tamaşaları gedirdi, biz montaj qulaq asardıq. O Leyli Məcnuna, Arşın Malalana, O Olmasın, Bu Olsuna. Ondakı televizor yox idi. Radio bizim üçün doğma idi, indi də doğmadı. Həftədə bir dəfə bazar günləri saat 2-də Muğamat konserti verir də biz onu çox həvəslə gözləyərdik, qulaq asardıq ona əvvəldən axıra qədər. Radio o deməkdir ki, bir var ki, eşidirsən, bir var ki, o ilə yaşayırsan. Ona görə Azərbaycan radiosu mənim üçün çox doğmadır. İndi radiolar çoxdur, yəni işte, sənin öz işi var. Amma Azərbaycan radiosu hegemon kimi yenə də öz yerində qalır. 100 il artıq az döyür, 100 il keçib bu iki günə gəlib, yenə də ona mən uzun ömür arzulayıram.
7: Xalq artisti Vamiq Məmmədəliyev.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq məbləği iyanə etmək olar. İyanə etməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: psixik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: 5 FM
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 200

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Rekslerimiz Çaycı. Çaycı emeği terennüm eden reksler sesindendi. Bu oyun havası 1970-80'ci illerde kompozisyon kimi sahneleştirildi. Respublikanın emektar artisti rəqqas Ceyhun Qubadovun verdiyi məlumata görə, xoreograf Fərhad Vəliyev çayçı rəqsinin mahnı və rəqs ansamblının repertuarı üçün hazırlayıb və ilk dəfə onu rəqqas Nazim Abdullayev, sonra isə Ceyhun Qubadov ifa edib. Çayçı rəqsi

0: var. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Tətbiq sahəsi istə İstər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Gedək də burdan, nə olar?
7: Niyə oturaq da burdan?
8: Sən yenə başladın. Söz dedim axı sənə. Dəli olmasan sən. Qarım içəri mənim.
6: Onları ilə ayrı-ayrı görmək pistənsirə girmənə.
9: Gedərik vəkilin yanına.
10: Hara bəzənirsən, sən belə hara gedirsən ki sən?
7: Deyir daha bizdən ailə olmaz.
11: Gəl, mən sən bu sözlə istəyirəm.
12: Dirilən Adam, 8 iyun, saat 22-də.
13: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
14: Danışır Bakı. Saat 17-dir.
15: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır İvasovdur. Azov dənizində yük gəmilərinə qarşı həyata keçirilmiş dron hücumu nəticəsində vətəndaşlarımızın əlak olduğu və xəsarət alması xəbərindən dərhal sonra Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları dərhal əraziyə yola düşüblər. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə

və kapitanın ikinci köməkçisi Məhəmməd Əliyevin meyitləri üzərində məhkəmə tibbi ekspertizanın keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Bundan əlavə cənazələrin Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı da zəruri prosedurların tamamlanması istiqamətində işlər davam edir.

0: Hadisə yerində yanğın baş verib. Ukraynanın Energo Atom şirkətinin məlumatına görə yanğın tez bir zamanda söndürülüb. Xəsarət alan olmayıb və radiasiya səviyyəsi normada qalıb. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik hücumu təsdiqləyərək binaya ciddi ziyan dəydiyini və partlayış dalğasının yaxın əraziyə təsir etdiyini bildirib. Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi nüvə obyektlərinə hücumların qəbul edilməz və ciddi narahatlıq doğurduğunu bildirib. Bu hadisənin araşdırılacağını açıqlayıb. Efirdə xəbərlərdə Avropa Şəhərciyi 2026-nın keçirilməsi ilə əlaqədar Avropa İttifaqı nümayəndəliyi ilə yanaşı bir sıra Avropa ölkələrinin səfirləri Gəncəyə səfər ediblər. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 30 illik tərəfdaşlıq mövzusuna əsr olunan tədbirin iştirakçılara Avropa İttifaqı onun fəaliyyəti və Azərbaycanla əməkdaşlığı barədə məlumat əldə etmə imkanı yaradıb. Tədbir çərçivəsində iştirakçılara bütün yaş qrupları üçün zəngin və əhatəli fəaliyyət proqramı, müsabiqələr Avropa və Azərbaycanın rəqs və musiqi proqramı da təqdim edilib. Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının fəaliyyət layihəsi olan Avropa Şəhərciyi ikinci dəfədir Gəncədə keçirilir. İlk tədbir isə 2016-cı ildə təşkil olunub. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Mariana Kuyunziç.
1: Bu il biz Azərbaycanla tərəfdaşlıq sazişinin imzalanmasının 30 illiyini qeyd edirik. Elə gözəl bir təsadüf oldu ki, bu ilki Avropa şəhərciyinin açılışı məhz bu 30 illik yubileyə təsadüf etdi. Stendlərimiz buradadır, müxtəlif maraqlı fəaliyyətlər təşkil olunub.
0: Sonda hava haqqında. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi bölgələrdə də havanın ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətdə intensivləşəcəyi, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 24-29, Aran aylarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 14-19, bəzi yerlərdə 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Uldu.

baş deyərsən qaçaram, üç deyərsən uçaram. Köçdəsən bu dünyanı, o başına köçərəm. Ay gözüm

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Banko.

0: Rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhimlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə...

0: mərkəzində qalmaqda davam edir. Hadisənin nəticələrinin aradan qaldırılması, zərər çəkən və itkin düşən Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı görülən işlər davam etdirilir. Hazırda ərazidə xilas edici qurumlar və Azərbaycanın diplomatik nümayəndələri tərəfindən koordinasiyalı fəaliyyət həyata keçirilir. Vəziyyətlə bağlı ən son məlumatı Yeysk limanından Rusiya üzrə xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq.
1: Qeyd edim ki, hazırda ən əsas diqqət Sirkon gəmisinin vəziyyətinə və itkin düşmüş heyət üzvlərinin axtarışına yönəlib. Ən son məlumatlara görə gəmidə qalmış baş mexanik Qismət Əliyevin və kapitan Fuad Orucovun cəsədlərinin tapılması istiqamətində axtarış, xilas etmə tədbirləri davam etdirilir və hazırda gəmidə hələ də tüstülənmə müşahidə olunduğundan xilas edicilər tərəfindən gəmiyə eniş həyata keçirilməyibdir. Dünən axşam saatlarında ərazidə çalışan yedək gəmisinin heyəti tərəfindən də müəyyən tüstülənmənin davam etdiyi barədə məlumat verilmişdi. Mütəxəssislərin ilkin ehtimallarına görə gəmiyə eniş və daha geniş müayinə işlərinin həyata keçirilməsi yaxın zamanda mümkün ola bilər. Qeyd edim ki, hadisənin baş verdiyi ərazi kifayət qədər ümumiyyətlə mürəkkəb hesab olunur və bu səbəbdən də aidiyyatı qurumlar bütün detalları dəqiqləşdirərək son qərarların qəbul edilməsi üzərində çalışırlar. Bugün eyni zamanda Natra gəmisində həlak olmuş 2 Azərbaycan vətəndaşı, gəminin kapitanı Rəcəb Əhədovun və kapitanın ikinci köməkçisi Məhəmməd Əliyevin meyitləri üzərində məhkəmə tibbi ekspertizanın keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Bundan əlavə cənazələrin Azərbaycana göndərilməsi ilə bağlı da zəruri prosedurların tamamlanması istiqamətində işlər davam etdirilir. Hazırda Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları Yeysk şəhərində fəaliyyətini davam etdirirlər və diplomatlarımız hadisədən zərər çəkmiş vətəndaşlarımıza lazımi dəstəyin göstərilməsi, eləcə də yerli səlahiyyətli qurumlarla koordinasiyanın təmin olunması istiqamətində iş aparırlar.
0: Azov dənizində yük gəmilərinə qarşı həyata keçirilmiş dron hücumu nəticəsində vətəndaşlarımızın əlak olduğu və xəsarət alması xəbərindən dərhal sonra Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin əməkdaşları dərhal əraziyə yola düşüblər. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, səfirliyin konsulluq bölməsində əməkdaşları hazırda Yeysk şəhərindədir və yaralanmış habelə xilas edilmiş Azərbaycan vətəndaşlarının yanında olaraq müvafiq konsulluq dəstəyi göstərirlər. Yaralıların vəziyyəti yaxşıdır. Bir neçəsinin qısa müddətdə xəstəxanadan buraxılması nəzərdə tutulur. Rusiya Federasiyasının aidiyyatı qurumları tərəfindən həyata keçirilən axtarış xilas etmə tədbirləri çərçivəsində həlak olan şəxslərin kimliklərinin müəyyənləşdirilməsi və digər zəruri tədbirlər davam etdirilir. Eyni zamanda xilas edilmiş Azərbaycan vətəndaşları üçün sənədləşdirmə işlərinin həyata keçirilməsi, onların qayıdış şəhadətnamələri ilə təmin olunması və ölkəyə qayıdışlarının təşkili istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Qeyd olunub ki, Xarici İşlər Nazirliyi məsələni xüsusi nəzarətdə saxlayır və aidiyyatı qurumlarla sıx əlaqələndirmə işləri aparır. Həlak olan şəxslərin kimlikləri, onların cənazələrinin ölkəmizə gətirilməsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilir. Seçicilərin ümumi sayı 2.505.102 nəfər təşkil edir. Ermənistan Milli Məclisinin 9-cu çağırışında yerlər uğrunda 18 siyasi qüvvə mübarizə aparır. Onlardan 16-sı siyasi partiya, ikisi isə partiya ittifaqıdır. Parlamentdə daxil olmaqdan ötürü limit partiyalar üçün 4%, ittifaqlar üçün isə 8%-dir. Vətəndaşlar və media seçkilərdə favoritləri kimi 3 əsas namizədi göstərir. Bunlar hazır ki, başnazir Nikol Paşinyanın Vətəndaş Müqaviləsi partiyası, ikinci yeri Samuel Karapetyanın Güclü Ermənistan Alyansı və üçüncü yeri keçmiş Prezident Robert Köçəryanın Ermənistan Alyansı. Xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün paytaxtın Binəqədi rayonu 9-cu mikrorayon ərazisində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Məsələ barədə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətlərinin və Bakı Regional Mərkəzinin müvafiq qüvvələri cəlb olunub. Yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində bina sakinləri təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Yanğın nəticəsində ilkin məlumata əsasən binanın şaxtasındakı elektrik kabelləri, damındakı havalandırma qurğusunun mühərriki və ətrafa yığılmış taxta qırıntıları yanıb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt Regional Mərkəzi tərəfindən gənc xilas edici və yanğın söndürən 13-cü Ümumrespublika yarışlarının zona birinciliyi keçirilib. Yarışda Sumqayıt Regional Mərkəzinin əhatə etdiyi şəhər və rayonların təhsil müəssisələri iştirak ediblər. Yarış kombinə edilmiş yanğın estafeti və manilər zolağı adlı 2 mərhələdən ibarət olub. Gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışların yekunlarına əsasən Sumqayıt şəhəri İsmət Qayıbov adına 1 nömrəli tam orta məktəbi 1-ci yerə, Xızır rayonunun Yeni Yaşma kənd tam orta məktəbi 2-ci yerə, Giləzi qəsəbə tam orta məktəbi isə 3-cü yerə layiq görülüb. Qeyd edək ki, qalib komanda gənc xilas edici və yanğın söndürən yarışlarının Respublika birinciliyində iştirak etmək hüququ qazanıb.

Türkmenistan'da Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin sonuncu günüdür və bu gün də maraqlı proqramla zəngindir. Gün ərzində hansı tədbirlər başlayıb və nələrin olacağı gözlənilir. Bu barədə Türkmenistan

0: Azərbaycan kino sənətinin şah əsərlərindən sayılan Arşın Malalan və Doğma Torpaq filmləri nümayişi ilə başladı. Günün proqramında həmçinin Molla Pənah Vaqiflə Məhdim Qulu Fərəqinin yaradıcılığını bir araya gətirən elmi konferans keçiriləcək. Ardınca Azərbaycanın tarixini əks etdirən foto ekspozisiya təqdim ediləcək. Azərbaycan ədəbiyyat güşəsi açılacaq. Bir sözlə proqram genişdir. Mədəniyyət günləri isə Azərbaycan dövlət rəqs konsert proqramı ilə yekunlaşacaq. Beləliklə Aşqabadda keçirilən Azərbaycan mədəniyyət günləri son günündə də Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini, rəngarəngliyini və əsrlərdən gələn irsini nümayiş etdirməyə davam edəcək.
1: Sonda hava haqqında. Sabah Bakıdan Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Bəzi bölgələrdə davanlara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 17-19, gündüz 24-29, Aran aylarında gecə 16-19, gündüz 26-31, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 14-19, bəzi yerlərdə 21-26 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə

0: Tarihin Aynası Azerbaycan Radyosu.
1: O milli düşüncəmizin daşıyıcısı, mədəni irsimizin qoruyucusu, sözün və səsin ən güclü kürsüsüdür. Onun efiri illərdir Azərbaycan həqiqətlərini, ölkəmizin nailiyyətlərini, mədəni siyasi proseslərin doğruluqla, dürüstlüklə xalqa çatdırır. Onlar təkcə xəbər vermirlər, bir məktəb yaradırlar. Azərbaycan radiosu bu gündə nəsillərə örnəkdir. Bu səslərin arxasında yüzlərlə zəhmətkeş insan dayanır. Çox qürurla deyə bilərəm ki, ilk addımım mənim məhz Azərbaycan radiosunda olub. Və bununla da fəxr edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan radiosu illər ötsə də, nəsildən nəsilə ötürülərək bir nümunə olaraq bizim tariximizi, yaddaşımızı gələcək nəslə çatdıracaq. Bütün radio sevərləri ürəkdən təbrik edirəm.
2: Əməkdar artist Ramil Qasımov.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Müzik aletlerimiz: Çoğur. Çoğur 13. 16. əsrlərdə dərviş aşıq məclislərində daha geniş yayılıb. Ehtimal edilir ki, alətin adı haqqı, tanrını çağırmaq sözündən yaranıb və çoğur kimi formalaşıb. Orta əsrlərdə Səfəvi dövlətinin ordusunda yüksək döyüş ovqatı oyatmaq üçün çoğurdan da istifadə edilib. Salnaməçi alim Əli Rza Yalçının Cənubda Türkmən Çağları əsərində çoğur 9 telli, 15 pərdəli və gözəl səsli alət kimi vəsf edilib. Azərbaycan Tarixi Muzeyində saxlanılan 19-cu əsrə aid çoğur musiqi aləti 3 qoşa simdən və 22 pərdədən ibarətdir. Alətin çanağı yığma üsulu ilə tut ağacından hazırlanır. Çanağın üstü 4 mm taxta lövhə ilə örtülür. Qol və kəllə hissəsi qoz, aşıqları isə armud ağaclarından hazırlanır. Çoğurun səs düzümü kiçik oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə kimidir.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Oturaq, köçəri, oturmaq, qalxmaq, oturuşlu, duruşlu, oxumuş, avam, oxunaqlı, çətin, özbaşına, rəsmi, özbaşınalıq, rəsmilik, özgə, doğma, özgələşmək, doğmalaşmaq, ögey, doğma, ögeylik, doğmalıq, öləzimək, dəbərmək, ölmək, yaşamaq, ölü, diri, ölü, sağ, ölüvay, bacarıqlı, ölüvay, zirək, ölüvaylıq, qıvraqlıq, ölülük, dirilik, ömürlük, müvəqqəti, ön, arxa, örtmək, açmaq, örtülü, açıq, ötəri, diqqətlə, ötürmək, qarşılamaq, öcəşkən, sakit, öcəşmək, sakitləşmək.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənə.

Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm kökü üstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan radiosu.

0: Salam olsun hər birinizə, əziz bulaq başına yığışanlar. Qapılarınız həmişə toy düyünlü olsun. Düşmən şərindən, yağı qeybətindən uzaq olasıq. Bulaq dədənin alxışı sizlərləndir.
1: Axşamınız xeyir istəyirlər. 7 günün tamamında söz sovumuzla yenə qulluğumuzdayıq. Yaradan sizi muradınıza yetirsin. Arzudan, ümiddən yarayın.

0: Kimdən başlayaq, hardan başlayaq? Hərrənib fırranıb, yaxına uzağa baş vurub, yenə eldə, obada, yurt yerində dayandıq.
1: Bu vaxtlar dörd bir yandan yaylaq havasının ətri gələr.

0: fərəhli, sevincli olar.
1: Aran illərimiz yavaş yavaş yerindən tərpənər. Doğma yaylaqlara sarı üst tutar. Gözləri yollarda qalan dağların, burnunun ucu göynəyər illərimizdən ötəri. El obanın özündən qabaq, ürəyi, diləyi gedib çıxar dağlara. Bizim də əlimiz çatmasa da, sözümüz, tərifimiz yetər inşallah.
0: Köpüklü süt kimi şırıl-şırıl aşıb daşan bulaqlar, şırnalar, adam boyu yaşıl otlar, çəmənlər, dərin dərələr gözlərini yollara dikər. Beləcə axarlı-baxarlı el köçü başlar, nə başlar? Atlı igidlər, gözəllər, göyçəklər qabağa düşərlər. Çoban da qoyun-quzu ilə, qurt basan köpəklə yol alar dağlara tərəf. Həm də çobanlar dağları aşa-aşa dərələrdən, selləmə çaylardan keçə-keçə sürünü, malqaranı daha az itkisiz yaylaqlara çatdırmağa çalışarlar.
1: Hə, sürülərin, naxırların hansı yolla gedəcəyi, harda dayanıb nəfəs dərəcəyi çobanın bircə işarəsindən bilinər. Beləcə, hər gün bir xeyli yol gedərlər. Gündüzlər çay qırağında, sərin yamaclarda ayaq saxlayıb nəfəs dərərlər. Gecələrsə növbə ilə mal heyvana göz qulaq olarlar.
0: Yol boyu gah yağışa, gah da istiyə düşər, hərdən də qurda rast gələrlər. Ayıq sayıq qoyun itinin sərras hücumu canavarın arzusunu gözündə qoyar.
1: Günlərlə uzanan bu yolçuluq, mal qaranı, qoyun quzunu, köç yiyələrini yorub əldən salsa da, güllü çiçəkli, şirin yoncalı, sərin havalı, buz bulaqlı yaylaqlara çatanda yorğunluq canlarından çıxar. Əvəzinə ustad ələskərin sözləri düşər çobanın yadına. Gözəllər seyrəngahısan, görüm səni var ol yaylaq, açılsın gülün, nərgizin, təzə müşküzar ol yaylaq.

köç yaylağa çatan kimi çadırların qatı açılar. Alaçıqların, dəyələrin hansı səmtdən necə qurulmasını da elə o təcrübəli çobanlar düzüb qoşarlar. Dədələr sözü deyə, çörəyi ver çörəkçiyə, birində artıq. Bu burxavurda əli belində gəzən görməzsən. Uşaqlı böyüklü hərə bir işin qulpundan yapışar. Yaylaq qaynayıb daşar. Və nədir?

0: həyatı, hay-küyü, şənliyi həsrətlə gözləyən dağın da könlü açılar, üzü gülər. Güllü, çiçəkli, süsənli, sümbüllü, laləli yamaclarını, şır-şır buraqlarını eladdan əsirgəməz.
1: Hə, iyun ayından yaylağa gedən köç payızda, dağlar qara susuyanda arana dönər. Yaylaq yerləri boşalsa da, qəribsəsə də, dağların qaşı çatılsa da, neynəmək olar? Köç əhli gəldiyi kimi də qayıtmalıdır. Min illərdir dağların taleyi belədir. Çoban Məhəmmədin dediyi kimi, yayda yaylağımdır, qışda oylağım, yazda seyrəngahım bu dağlar mənim.
0: İstəklər, bizim tərəflərin yaylaqları Tanrının bəndələrə bəxş elədiyi bir cənnət məkandır. Cəmaat da burada ən əziz adamları kimi təbiətlə qol boyundur. Dağ yerində hər şey gözəldir. Amma saç çörəyinin ətri dadı bambaşqadır da. Səhər o başdan xamur yoğurlar. Bir ovuc da qarğıdalı unu qatılar. Sonra ocaq qalanar, saç salınar. Şair demiş, bu minvalla çörək bişir çoban çörəyi. Halaldır bu çörək, baldır bu çörək.
1: Dağda bişən çörəyin arasına pendir, biraz da çay qırağından yığılan yarpuz qoyub dürməkləyib yiyərsən. Amma doydum deməzsən. Bu təyamın ayrı ləzzəti var. Üstəlik də diş göynədən çeşmələrin suyu, bir də qoyun qatığından alınan buz kimi ayranın dadı damaqdan hələm-hələm getməz. Yeyilən yeməklərin halallığından, dağ havasının saflığından, adamların yanaqlarından qan damar.

0: Tərəkəmə inancları.
1: Atın alını zibilliyə atmazlar, yoxsa evin xeyir-bərəkəti gedər.
0: Yaylaqdan qayıdanda sökülmüş binənin yerinə şirini töküb üstünə su səpərlər. Bu da ona görədir ki, gələn köç vaxtına qədər bu yerlərin bərəkəti azalmasın.
1: Qoyun qırxılanda quyruğunun tükündən bir əlşim götürüb ağız burnuna sürtərlər ki, tez qoşa gəlsin.
0: Qoyun iki canlı olanda yanında qurdun adını çəkməzlər, yoxsa balası ölər.
1: Tərəkəmə igidi atı sınaqdan keçirəndə əlində bir parça su ilə atın belinə minər, dörd nala çapar. Əgər sona çatanda su dağılmırsa, o atı özü üçün seçər.
0: Yaylaq igidləri at belində ötüşər, ən cəld olan çoban toğlunu elə at çapa-çapa yerdən götürər. Toğlunu da sevdiyi xanımın ayaqları altına atar, ya da onun qaldığı alacığın kəndarına tullayar.
1: Bəzi tərəkəmə illərində hələ də bu adət qalmaqdadır. Toy vaxtı qızla oğlan evinin cavanları ata minər, ötüşərlər. At belində toğlunu götürmək hünər sayılır.

0: Əziz eşidənlər, yaylaq dövrü ilatın əsl ruzu bərəkət mövsümüdür. Nədən ki, bu vaxtlar dağda güllü çiçəkli ot dizə çıxar. Heyvanlarsa yaxşıca kökələr, ətə qanad olar, südü aşıb daşar. Tərəkəmələr də inəkdən, qoyundan dadlı dəzzətli yağ pendir tutar, motala basarlar.
1: Təzə nehrə yağını aşınmış quzu dərisinə doldurarlar. Pendir motalı erkək dərisindən düzələr. 3 illik erkəyə öyəc deyərlər. Öyəc dərisi iri olar.

0: 40-50 kiloya qədər pendiri tutar. Deyirlər, belə dərədə pendir xeyli təravətli qalar. Elə atalar da sözü havaya deməyiblər ki, pendiri dəri saxlar, arvadı əri. Hə, motala basılan pendir yağ bir müddət sonra dəyər. Dadından, ətrindən doymaq olmaz.
1: Yaylaqda təndir ehtiyatı biraz çətin olduğundan fətiri sacda bişirərlər. Ocağın altında təzə, qoyun püşü, çırpı yandırarlar. Sac küllənər ki, yuxanı yandırmasın. Yuxaya yayma da deyərlər. Özü də tez bişəndir. Anamdan bilirəm. Kündəni nazik yayıb, isti sacın üstünə atmağı ilə götürmək bir olardı.

Ay Səməd bəy, bayaqdan yaylaqdan, tərəkəmə əhlindən danışırıq. Amma yenə ürəyi dolu, sözlü adama oxşayırsan, ucundan qulağından bilirəm nə var, nə yox. Elə isti-isti ürəyindəkilər.

0: halı olsunlar. Bulaq dədənin heç kimdən gizli sözü, sirri yoxdur. Sözü söhbəti həmişə ortadadır, həm də xeyrədir.
1: Elədir Səidə xanım. Deyir Allahdan gizli deyil, bəndədən niyə gizlin olsun?
0: Düzdür.
1: Yaylaq həyatının söhbəti açdıqca ötən illər gözlərimin qabağına gəlir. Xatirələr üstümə uçur. İndiki cavanların çoxu torpaqdan, yurtdan, yuvadan, elə bu danışdığımız allı günlü yaylaqdan soyuyublar, ayrı düşüblər. Qoynuna gəlib gedənin il bəyil azaldığını dağlar da görür, duyur. Nə bilim valla. Bir onu bilirəm ki, yurtdan ayrı düşməyin, torpağı özündən küstürməyin bədəli çox ağır olur.
0: Adamlara baxanda torpağın barışmağı bir ayrı dərddir. İndi zamanə dəyişib, ay pir olmuşun nəvəsi, əkin biçindən uzaqlaşıb özünə orada burada iş axtaran cavanları kim bağışlasa da, torpaq yurd bağışlamaz.
1: Və nə də asaq olmuş, kəndi xatirəyə, muzeya çevirmək yox, dədə-baba əmanəti kimi qorumaq, yaşatmaq lazımdır. Əkin torpağının bir-iki ilə dincə qoymaq olar, o da yorğunluğunu almaqdan ötəri, daha illərlə yox axı.
0: Hə, illərlə əkilməyən torpaq yaradanın qınağına tuş gələr. Olsa-olsa daş bitirər. Altı üstü daşla dolu olar. Həmin o daşların bir gün birləşib qaya olmasına şübhən olmasın. Odur ki, ey bu yurdun qucağında böyüyənlər, suyunu içib çörəyini yeyənlər, torpaqdan üz çevirməyin, torpağa üz çevirin, bulaq dədənin niyyətinə qoşulun.
1: Ə, istəylilər, necə olur olsun, hər üzünə torpağınki əkilməkdir, becərilməkdir.
0: Əlbəttə.

0: el nəfəsli, durna səsli bayatılar.
1: Payız qışdan əzəldi, torpaq tökən xəzəldi. Vətən viran olsa da, o cənnətdən gözəldi.
0: Əzizim, kətan yaxşı, qeyməyə kətan yaxşı. Qurbət el cənnət olsa, yenə də vətən yaxşı.
1: Su gələr arxa haray, tökülər çarxa haray. İgid qurbətə düşsə, çağırar arxa haray.
0: Kəkliyəm, pərəm sənsiz, düşübdür pərən sənsiz. Yad eldə, yad ölkədə, inan, gülmərəm sənsiz.

Belədimi qürbət il, igid oğul qürbət il, adamı tez qocaldar qərib ölkə qürbət il.

Əzizim, sözə qaldı. Bir şirin sözə qaldı. Yad qovuldu dağlardan, el oba bizə qaldı.

0: yurdu boş qoymaq olmaz. Düzdür, indiki zamanədə bir sıra dədə-baba peşəsinin aradan qalxması təbii qarşılanır.
1: Hansı ki, yanacağı oğlunla başa gələn sahələr sıradan çıxsa da...
0: Qalxması təbii qarşılanır.
1: Hansı ki, yanacağı oğlunla başa gələn sahələr sıradan çıxsa da, əsrlərlə talanıb kəsilən meşələr heç olmasa təbiətin gözəlliyini, havanın təmizliyini saxlamaqdan ötürü qorunur. Ocağın tüstüsü dağların dumanına qarışıb, yavaş-yavaş qeybə çəkilir.
0: Vallah, nə deyirsən de, hər üzünə kəndi kənd eləyən torpaqdır. O torpağa, əkinə, biçinə qatlaşan adamlardır, eldir, obadır. Hərəkəti olmayan kəndin bərəkəti şəhərdən gələr.
1: Üstəlik, becərilən bərəkətin də dadı tamı əvvəlki dad tam deyil. Bu da olsun ki, torpağın bizdən acıq çıxmasıdır. Bərəkətin göyə çəkilməyi yaman olur. Elə eləməliyik ki, şenliyimiz aşıb daşsın, səs-küy kəndi başına götürsün.
0: Naxırı, sürüsü olmayan elin obanın dağları, düzləri yetim qalar. Cığırlarını ot basar, quşlar da bu yerdən üz döndərər. Hər yanı qəriblik bürüyər, yer göy nərə çəkər, axan sellər, sular göz yaşına dönər. Aşıqlar sazını bəmə köklər, dağların üzünə baxa bilməz. Bu gedişlə dədə-babalarımızın üsyankar ruhlarının qabağında çətin kitab gətirə bilək.
1: Bərəkəti azalan kəndin sükutu ərşə dirənər. Bu sükut qarışıq fəryadı Tanrı eşidər, təmkinlə, səbirlə bəndələrdə yurda məhəbbət oyadar, torpağı qucaqlayıb öpməyə, əkib becərməyə səslər. Yurdu yuvanı sevmək elə Tanrını sevməkdir. Bə nədir?

0: Günlərin bir günü Molla Nəsrəddin satmaqdan ötəri qabağına bir torba balqabaq tumu qoyur. Əlini qulağının dibinə tutub, o tərəf bu tərəfə baxa-baxa müştəri səsləyir.
1: Gəl ey müştəri, ağıllı tumlar burada. Yeyən ağıllanır, yemeyən peşman olur.
0: Bir nəfər yaxınlaşır, maraqla soruşur. Ay Molla, bu tumun kilosu neçiyədir? Molla deyir.
1: Kilosu bir abbası.
0: Qonşu təəccüblənir. Nə baha, bunun xeyri nədir ki? Molla səsini alçaldıb, sir vermiş kimi deyir.
1: Ay kişi, bu adi tum deyil. Bunu yeyirsən, anında ağıllanırsan, beynin saat kimi işləyir.
0: Qonşu fikirləşir ki, ağıllanmaq pis şey deyil. Bir abbası verir, bir kilo tum alır. Gedib biraz aralıqda başlayır tumu çıtlamağa. Bir-iki dənə yiyən kimi ayaq saxlayır. Qaça-qaça qayıdıb mollanın yanına deyir.
1: Ay molla, sən məni aldatdın. Mən bir abbasıya bütöv bir balqaba alardım. Həm də bundan 10 qat çox tum çıxardı. Bəs bu nə işdir?
0: Molla külə-külə deyir.
1: Hə, gördün? Tumlar təsir elədi. Deməli, ağıllandın.

0: Ey istəklilər, eldən obadan danışdıqca ötən günlər yada düşər, xatirələr baş qaldırar. Onu da deyək ki, Şah dağın ətəyində yaylaqlar çoxdur. Hamısının da öz adı sanı var. Yastana, gözdənək, çətindərə, yurttala, orta yurt. Çox şükür ki, Laçın, Kəlbəcər yaylaqlarına da köç başlayır.
1: Hə-hə.

0: Uzun ayrılıqdan sonra dağlar, elat, tərəkəmə əhlini öz doğması kimi qarşılayır, həsrətin kələyi kəsilir.
1: Yaylağa köç eləyənlər ötən illərə baxanda azalsa da, yenə bərəkətinə min şükür deyək. Uşaq yaddaşı iti olar. Yadımdadır, hər mövsümdə arandan yaylağa, yaylaqdan arana paypuş daşınardı. Bəzəkli xurcunlu atın biri yaylağa qalxanda, o biri yaylaqdan enərdi.
0: Arzuman baba sovqat dolu xurcunu düşürəndən sonra nəfəsindən od yağan atın yəhərini belindən aşardı ki, dincəlsin. Təpələrdən yel kimi, dərələrdən sel kimi aşıb gələn qara kəhər yonca yeyə-yeyə yan yörəsinə baxıb silkinər, quyruğunu çırpar, xırda-xırda kişini yərdi.
1: Hə, bu bərəkət dolu xurcunda nələr yox idi? Süzmə, şor, ayran, nəhrə yağı, pendir, qaymaq, hələ üstəli bir şaqqada yağlı, buğlu, toğlu əti.
0: Hə, belə vaxtlarda axşam sərinində vələs ağacının kölgəsinə yığışardıq. Kabab bişənə qədər bərəkətinə min şükür deyib, isti fətirlə təzə pendiri dürməkləyib dişimizə çəkər, üstündən də sərin dağ ayranı içərdik.
1: Bəh, bəh, bəh.
0: Şairin sözü də kefimizə kef qatardı. İsti kabab, isti fətir, doymaq olmur, yenə gətir.
1: Hə, nənəm yaylaqdan gələn xurcunu boş qaytarmazdı. Əvəzində un, qənd, çay, konfet, kartof, düyür, meyvələrdən uzun gavalı. Yay alması, yay armudu, nə başınızı ağrıdım, yaylaqda olmayan neymətlərdən paypuş qoyardı. Payla gələni paysız yola salmazdı deyərdi.

0: rəvayətə bükülü sirlər.
1: Qədimlərdə çox gözəl, ağıllı, namuslu bir qız öz əmsi oğluna adaqlı olur. Qızın toy gününün vaxtı çatır. Onun əl ayağına xına qoyurlar. Hamının başı həyət bacada toy işlərinə qarışır. Qız da yengəsi ilə evdə oturur.
0: Bu vaxt çoxdan bəri qızı izləyən, onu ələ gətirməyə çalışan başqa bir oğlan başının dəstəsi ilə içəri girir. Yengənin əl ayağını, ağzını bağlayıb yerə yıxırlar.
1: Qızı da götürüb dağlara qaçırlar. Qız nə qədər dartınır, qışqırır, yalvarır, ona qulaq asan olmur. Hər yerdən əlacı kəsilən, əli üzülən qız üzünü göyə tutub deyir.
0: Tanrı, məni quş elə, qanadı gümüş elə, evdə rüsvay eləmə, dağda günüm xoş elə, dağlara yoldaş elə.
1: Qız bunu deyən kimi dönüb kəklik olur. Pırıltı ilə uçub çəmənliyə düşür.
0: Hə.
1: Qızın əl ayağı xınalı olduğundan kəkliyin də ayağı xınalı.

0: Hə, istəklilər. Bu axşamki söz sovumuza Ustad Aşıq Alıdan bir məxmər gərali möhürü vuraq.
1: Yad olanda yar peymana, qaldım yalvara yalvara. Keçən günü xəyalına saldım yalvara yalvara. Sonaları

0: Səylilər, bu yığınağımız da beləcə başa çatdı. Vaxtın necə gəlib keçdiyini bilmədik. Ona görə ki, sizlə keçirdik bu zamanı. İşinizdən, gücünüzdən macal tapıb bizə ayırdığınız vaxtı Bulaq dədəyə halal eləyin. Gözünüz yolda, sözünüz ürəyinizdə qalmasın. Murazınıza çatasız inşallah.
1: Hə.

0: Deyə bildiksə, nə xoş bizə. Sözümüzə, söhbətimizə qaynayın, qarışın. İsmarıc yollayın. Bulaq dədənin ümid yeri olun. Ümidiniz üzülməsin. Amin.
1: Amin. Verilişi araya ərsəyə gətirənlər. Mətni seçib sonalayıb qələmə alan Xaliq Rəhimlidir.
0: Efir üçün ifçilliyi, musiqi ilə naxışlayıb, urvatını artıransa Gülşən xanım Səmədlidir.
1: Qulluğunuza çatdıranlarsa biz olduq. Səidə xanım Fərhad.
0: Bir də Səməd bəy Yusifcanlı.
1: Biz sağ olun.
0: Sağlıqla qalın.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16-sına dek. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus kazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus kazan.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
2: Tətbiq sahəsi İstər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Bank of Baku'da nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6%

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Gedək də buradan, nə olar?
1: Niyə oturaq da buradan?
2: Sən yenə başladın. Söz dedim axı sana. Dəli olmasan sən. Qanım içəri mənim.
0: Onları ilə ayrı-ayrı görmək pistən sirə girmənə.
3: Gedər İvəkinin yanına.
4: Hara bəzənirsən, sən bilə hara gedirsən ki sən?
1: Deyir daha bizdən ailə olmaz.
5: Gəl, mən sən bu sözləni istəyirəm.
6: Dirilən Adam, 8 iyun, saat 22-də.
7: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.

Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz.

0: baxışlardan nəzər saldı.
1: Security and also
2: enerji təhlükəsizliyi və həmçinin bərpa olunan enerjiyə sərmayə yatırmaqla yanaşı öz gələcəyimizi planlaşdırmalıyıq.
1: Energy arena.
0: Azəri Çıraq Günəşli Dərin Qaz layihəsi hansı perspektivlər formalaşdırır?
1: Which will generate additional.
2: Bu layihə üzrə Abşeron yatağı və bir çox digər yataqlarla yanaşı əlavə qaz hasil edəcəkdir.
1: Along with Abşeron, along with many others.
0: Bakı Enerji Həftəsi və 1-ci Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları İqtisadi Dialogu çərçivəsində imzalanan 7,5 milyard dollarlıq sazişlər hansı iqtisadi arxitekturaya hesablanır?
3: Bakı Enerji Həftəsi bu il yenə əməkdaşlıqlar, yeni imkanlar və ilklərlə yadda qaldı.
0: Xalq ölkədən 276 şirkəti bir araya gətirən nüfuzlu platformaya dünya liderlərinin təbrik məktubları nəyi ifadə edir?
2: Bu nailiyyət Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində göstərdiyi liderlik keyfiyyətlərinin sübutudur.
4: Bölgəmizdəki gəlişmələr Azərbaycanla birlikdə enerji alanında attığımız adımların nə qədər isabətli olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor.
2: Global qeyri-müəyyənlik dövründə Azərbaycan beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi və dayanıqlı mövqeyin gücləndirilməsində olduqca mühüm tərəfdaş olaraq qalır.
0: 907-ci düzəlişin dayandırılması müddətinin uzadılması memorandumu Bakı-Vaşinqton dialoqunda nə kimi alqoritmləri ümumiləşdirir?
5: Bu dəfə diqqət mərkəzində olan məqam qərarın özü qədər onun ətrafında verilən siyasi mesajlardır.
6: Central Asia is the wine bottle and Azerbaijan's the cork.
7: The trip agreement, it's the anchor.
8: Trip layihəsi Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin lövbəsidir.
7: More than just the anchor of a peace agreement.
9: Gürcüstanla Xalqalaki dəmir yolu və logistika kompleksindəyik.
0: Bakı-Tbilisi-Qars dəmir ipək yolunun modernləşən arteriyası hansı geosiyasi reallığı göstərir?
10: Nəqliyyat və logistika bağlantıları bizim ən güclü tərəflərimizdən biridir və biz ondan maksimum dərəcədə yararlanmalıyıq.
11: Çindən çıxan bir trenin Londra'ya qədər gedə biləcək kesintisiz bir güzərgah.
12: Yolun buraxılış gücü 1 milyon tondan 5 milyon tona artırılmışdır.
3: Sonra burada zamanla yarış başladı. Çünki qarşıda sıfırda

və digər sualların cavabı həftə verilişində. Anonsları izlədik, elə isə başlayaq. Yola salmaqda olduğumuz həftənin ən önəmli hadisələrindən biri Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində baş tutan 31-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi, 14-cü Xəzər Beynəlxalq Təmiz Enerji sərgisi və 31-ci Baku Enerji Forumu oldu. 1994-cü ildən keçirilən tədbir Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin güclənməsi və enerji siyasətində özünə məxsus rolu.

0: səhifə açıldı.
1: Providing energy security for growing number of countries.
2: Bakı forumuna hər il dünyanın qabaqcıl dövlətlərinin enerji şirkətlərinin qatılması, tədbir münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə ünvanların çoxsaylı təbrik məktubları, Bakı

0: yolu oldu. Beləliklə, ölkələr neftin olub olmaması ilə deyil, gəlirlərdən necə istifadə etdiklərinə görə mühakimə edilməlidir. Diqqət yetirilməlidir ki, öz ölkəsinin inkişafı, xalqının daha yaxşı yaşayış şəraitinin təminatı, yaşıl gündəlik məsələlərinə, enerjinin istehsalından əldə edilən vəsaitləri onlar necə sərmayə kimi yatırırlar. Düşünürəm ki, Azərbaycan çox bariz nümunədir.
1: Bugün Azərbaycan məhz enerjidən gələn gəlirlərin məqsədyönlü şəkildə istifadəsi məsələsində dünyada nümunə göstərilən ölkələr sırasında yer alır. 1994-cü ildə imzalanan neft kontraktları Azərbaycanın xilas layihəsinə çevrildi. O vaxta qədər ölkə iqtisadi baxımdan tam qarışıq, siyasi baxımdan qeyri-sabit vəziyyətdə idi. Ərazilərin təxminən 20% Ermənistanın işğalı altında düşmüş, 1 milyon qaçqın və məcburi köçkün ordusu yaranmışdı. Elektrik enerjisi, hətta təbii qaz belə idxal olunurdu. Yoxsulluq səviyyəsi 50%-dən artıq idi. İşsizlik geniş yayılmışdı. Bax, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində real vəziyyət belə idi.
2: Kontrakt imzalandı və bu münasibətlə mən sizi bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını təbrik edirəm.
1: Müstəqil ölkə kimi yaşamaq və irəliyə getmək üçün yalnız bir yol vardı. Sahib olduğumuz təbii sərvətlərdən istifadə etmək və Azərbaycan ilk olaraq Xəzərin ehtiyatlarını beynəlxalq neft şirkətlərinə açıq elan edir. Hazırda hər kəs məhz həmin transformasiya nəticəsində milli sərvətlərdən necə istifadə edildiyini, onun yenidən sosial infrastruktura, təhsilə, səhiyyəyə, enerji sahəsinə yatırıldığını görə bilər. Bir sözlə, əsrin müqaviləsi Azərbaycanın indiki yüksək inkişafının təminatçısıdır. Baza sənədi, baza nöqtəsidir. Aparıcı beynəlxalq reyting agentlikləri hər il Azərbaycanın reyting göstəricilərini bir qədər də qaldırır. Ölkənin xarici borcu dünyada ən aşağı xarici borclardandır və o, ümumdaxili məhsulun təqribən 6%-dən çoxdur. Valyuta ehtiyatları isə xarici borcu 18 dəfədən çox üstələyir. Bütün bunlar təbii sərvətlərdən düzgün istifadə edildiyinin real nümunəsidir. Və ötən illər ərzində davamlı şəkildə artan iqtisadi güc əsas vəzifənin Qarabağ müharibəsinin həllini şərtləndirdi.
0: Biz demək olar ki, 30 il ərzində işğal altında qalmış torpaqlarımızı azad edən güclü ordu qurduq. Biz cəmi 44 gün ərzində Ermənistanı tamamilə məğlub etdik və kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur etdik. Əlbəttə ki, müharibədə qələbə dedikdə sadəcə pul və hətta silahlar nəzərdə tutulmur. Söhbət döyüş ruhundan gedir. Lakin gəlin etiraf edək, ordunu qurmaq üçün pulumuz olmasaydı, yəqin ki, bugün hələ də torpaqlarımız işğal altında olardı. Beləliklə, Azərbaycanın inkişafı istər sosial, iqtisadi, hərbi, istərsə də xarici siyasət olsun, bütün bunlar onu nümayiş etdirir ki, təbii sərvətlərdən düzgün istifadə olunan zaman onlar bir çox üstünlüklərə yol aça bilər.
1: Prezident İlham Əliyev çıxışında Azərbaycanın xüsusən də son 20 ildə inkişaf doktrinasının ayrı-ayrı istiqamətlərinə tam şəkildə aydınlıq gətirirdi. Və dövlət başçısının çıxışının elə bax bu məqamı, stat, ordunu qurmaq üçün pulumuz olmasaydı, yəqin ki, bugün hələ də torpaqlarımız işğal altında olardı. Tezisinin klassik izahı ondan ibarətdir ki, milli qurtuluşun təməlində Azərbaycanın yenə də energetik siyasəti dayanır. Çünki məhz energetik resursların düzgün istifadəsi torpaqların tam şəkildə işğaldan azad edilməsinə, yəni bugünkü Qarabağlı Azərbaycan reallığına gətirib çıxarıb. Nəhayət, energetik siyasətin iqtisadi modernləşmənin əsas elementinə çevrilməsi Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu və diplomatik gücünün nümayişi ilə tamamlandığı üçün qazanılan tarixi qələbə qlobal miqyasda unikal hadisə kimi dəyərləndirilir. Və bütün bu amillər Azərbaycanın hazırki enerji təhlükəsizliyi konsepsiyasının da ana xəttini təşkil edir. Yaxın Şərq böhranı bir çox ölkələrin istehsalçı və istehlakçıların enerji təhlükəsizliyinə ciddi zərbə vurduğu halda rəsmi Bakının yürütdüyü

0: seqmentləri, TANAP və TAPQAZ kəmərləri ilə öz resurslarını Avropa bazarına çıxarır.
1: Bəli, Cənub Qaz Dəhlizinin Avropanın enerji təhlükəsizliyi sistemində hansı çəkiyə, nə dərəcədə strateji önəmə sahib olduğunu indiki qlobal proseslər də açıq şəkildə göstərir. Əgər ötən il Azərbaycan qazını 12 ölkə alırdısa, bugün onların sayı nə az nə çox 16-ya çatıb. Həmin ölkələrdən 10-u məhz Avropa İttifaqının üzvüdür. Azərbaycan həm də boru xətti ilə qazın müxtəlif ölkələrə nəqlinə görə dünyada birinci mövqədə dayanır. Və bu yerdə Bakı platformasının ikinci mühüm tərəfi ortaya çıxır. Azərbaycan forum sayəsində beynəlxalq investorlara öz enerji perspektivlərini təqdim edir və strateji sənədlərə imza atır. Beləliklə, yaxın gələcəkdə Azərbaycan qazını alacaq dövlətlərin sayının artacağı gözlənilir.
2: Especially I would like to underline
3: Mən xüsusilə Azəri Çıraq Günəşli Dərin Qaz layihəsini vurğulamaq istəyirəm. Biz bunu belə adlandırırıq. Bu layihə üzrə Abşeron yatağı və bir çox digər yataqlarla yanaşı əlavə qaz hasil ediləcəkdir. Beləliklə, bizim qlobal enerji təhlükəsizliyə töhfəmiz əlbəttə ki, artacaqdır. Düzgün enerji siyasəti bizə Azərbaycandan xaricə sərmayə yatırmağa imkan verdi. 30 il bundan əvvəl biz investorlara cəlb edirdik, indi isə öz investisiyalarımızla xaricə çıxırıq. Bugün dövlət neft şirkəti SOKAR, Yaxın Şərq, Afrika və Mərkəzi Asiyaya investisiya yatırır və bu coğrafiya daha da genişlənəcək.
1: Yeni enerji yataqlarının istismarı isə ölkəmizin enerji təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı dünyanın diqqətini tam şəkildə Xəzər regionuna yönəldəcək. Rəsmi Bakı, Xəzər dənizinin şərq sahillərində yerləşən dost və tərəfdaş dövlətlər üçün də artıq mühüm tranzit imkanları təqdim edir və Mərkəzi Asiyada hasil olunan neft Azərbaycan ərazisindən keçərək düz beynəlxalq bazarlara qədər çıxarılacaq. Yaxın gələcəkdə oxşar prosesin təbii qaz sektorində də gedəcəyi proqnozlaşdırılır. O ki, qaldı emal sənayesinə, bugün SOKAR-ın neft emalı gücü 30 milyon tondan artıqdır. Eləcə də İtaliyana petrolinin satın alınması nəticəsində Aralıq dənizi hövzəsindəki emal gücümüz 13 milyon tondan düz 23 milyon tona yüksəlib. Nəhayət, bərpa olunan enerji istiqaməti üzrə fəaliyyət dövlətin əsas hədəfləri sırasına keçir.
0: 2027-ci ilin sonuna dək günəş və külək enerjisi üzrə ümumi gücümüz 2 gigavata çatacaq. 2032-ci ilin sonuna dək bu göstərici 8 gigavat təşkil edəcək. Hidroenerji potensialı da daxil olmaqla Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda artıq 300 megavatdan çox güc istifadəyə verilib.
2: Black Sea Energy Cable.
3: Bugün biz tərəfdaşlarımızla enerji kabeli layihələri üzrə sıx əməkdaşlıq edirik. Texniki iqtisadi əsaslandırma mərhələsinin artıq yekunlaşmaq üzrə olduğu Qaradəniz enerji kabeli layihəsi Azərbaycanın Gürcüstan, Qaradəniz vasitəsilə Rumıniya, Macaristan və digər ölkələrlə birləşdirəcək. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan marşrutu üzrə quruda çəkiləcək elektrik kabeli layihəsi də hazırda icra mərhələsindədir. Bu yaxınlarda həmin ölkələrin hökumət nümayəndələrinin çox səmərəli görüşü keçirilmişdir.
1: Deməli, baxmayaraq ki, Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir və enerji resursları uzun illər üçün iqtisadiyyatın lokomotivi roluna çıxış edəcək, rəsmi Bakı yaşıl enerjinin də ən davamlı təşviqatçıları sırasında yer alır. Və son bir neçə il ərzində külək, eləcə də günəş stansiyaları olmaqla bərpa edilən enerji növlərinin istehsalı və ixracına küllü miqdarda investisiya yatırılıb. Transregional energetik kabellərin çəkilməsi istiqamətində də praktik layihələr icra edilir. Lakin paralel olaraq qazıntı yanacağından istifadə etməyin tək Azərbaycana yox, onun tərəfdaşlarına da dividendlər qazandıracağı real dəlillərlə ortaya qoyulur. Və çox maraqlıdır ki, bu konseptual baxışı bir neçə il əvvəl Bakının enerji doktrinasına dəstək verməyən dövlətlər də artıq qəbul edir və gələcək əməkdaşlığın yol xəritəsi kimi dəyərləndirir. Alternativ enerji isə əlavə enerji potensialı yaradır ki, həmin potensialda Azərbaycan üçün neft və qaz ixracını tamamlayan bir mənbəyə çevriləcək.
3: Mövcud qaz ehtiyatlarımız ən azı növbəti 100 il ərzində həm ülkəmiz, həm də tərəfdaşlarımızın tələbatını ödəməyə kifayət edəcəkdir. Əslində, bu ehtiyatlar nəzərə alındıqda elektrik enerjisinin istehsalı üçün əlavə mənbələrə ehtiyacımız olmazdı. Lakin məsuliyyətimiz bizdən bərpa olunan enerji mənbələrinə sərmayə yatırmağı tələb edir.

0: Biz bunu edirik. Tərəfdaşlarımızla birlikdə investorlar üçün olduqca əlverişli şərait yaratmışıq.
1: Bəli, qlobal tendensiyalar da təsdiqləyir ki, bugün bir mənbə, bir marşrut və yaxud bir bazarla kifayətlənmək dayanıqlı enerji strategiyası sayıla bilməz. Və belə bir vəziyyətdə sabitlik, təhlükəsizliyi təmin edən, verdiyi vədləri yerinə yetirən etibarlı ölkələrə diqqət 1-5 artır. Elə bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində dünya güclərinə, transmilli korporasiyalara ünvanladığı mesajlar da Azərbaycanın iqtisadi tənəzzüldən enerji yüksəlişinə keçidinin yol xəritəsinin təqdimatı anlamına gəlməlidir. Forumda çıxış edən digər natiqlər Prezidentin mesajlarına faktiki dəstək ifadə edərək Azərbaycanı müasir neft sənayesinin beşiyi adlandırdılar. Dövlət başçımıza təbrik məktubu ünvanlayan Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyə prezidentləri Donald Trump və Rəcəb Tayyib Ərdoğan, eləcə də Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer ölkəmizə həm iki tərəfli müstəvidə, həm də beynəlxalq platformalarda qurulan enerji əməkdaşlığından məmnunluq ifadə etdilər.
0: Ölkələrimiz karbohidrogen sektorunda uzun tarixi olan əməkdaşlığa malikdir və əl çatan zəngin enerjinin təmin edilməsinə sadiqdirlər. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana neft və qaz sənayesinin çox böyük tərəfdarıdır və mən qətiyyətlə inanıram ki, qlobal enerji təhlükəsizliyi sahəsində əsaslı tərəfdaşlığımızın əhəmiyyəti gələcək illərdə yalnız artacaq. Biz Ağ Evdə görüşdüyümüz zaman irəliyə doğru addım atdıq və Ermənistanla Azərbaycan arasında uzun müddətli sülhə nail olduq. Bildiyiniz kimi, regional enerji inteqrasiyası avqustun 8-də keçirilmiş tarixi sülh samitinin əsas sütunudur. Mənim administrasiyam bu mövzu ilə əlaqədar regional enerji inteqrasiyası avqustun 8-də keçirilmiş tarixi sülh samitinin əsas sütunudur. Mənim administrasiyam bu mövzu ilə əlaqədar iyun ayında məhsuldar müzakirələri səbirsizliklə gözləyir.
2: Bölgəmizdəki gelişmələr Azərbaycanla birlikdə enerji alanında attığımız adımların nə qədər isabətli olduğunu bir kez daha bizlərə göstərir. Bölgemiz için hayal olarak nitelendirilen birçok mega projeyi Azerbaycan'la birlikte başarıyla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP boru hattı gibi projeler Azerbaycan'la birlikte başlattığımız ve bir diğer dost ülke Gürcistan'ın katkılarıyla tamamladığımız projeler olmayı sürdürüyor. Azeri Çırak Güneşli ve Şahdeniz ortaklığımız suretiyle Azerbaycan'la işbirliğimizin daha da derinleştiğini görüyoruz. Şafak Asiman'daki yeni ortaklığımız bu işbirliğimizin hız kesmeden sürdüğünün adeta yeni kanıtı niteliğinde.
3: United Kingdom remains committed.
0: Ortak iqlim məqsədlərinə doğru çalışdığımız bir vaxtda Birləşmiş Krallıq iqlimə müqavimətimizi gücləndirmək, 2050-ci ilə qədər xalis sıfıra nail olmaq məqsədi ilə bu hökumətin planları üçün çox vacib olan qlobal enerji keçidini sürətləndirmək məqsədi ilə Azərbaycanla çiyin-çiyinləşməyə sadiq qalır. Britaniyanın sənayesi başda olmaqla bizim uzun müddətli enerji tərəfdaşlığımız iki tərəfli münasibətlərin təməl daşı olacaq, hər iki iqtisadiyyatda artımı sürətləndirən amil kimi davamlı olaraq xidmət edəcəkdir. Bərpa olunan enerji və təmiz texnologiyalar sahəsində ekspert bacarıqlarımızı birləşdirərək biz xalis sıfıra nail olmaq və çiçəklənən davamlı gələcəyə təmin etmək baxımından zəruri olan innovasiyanı inkişaf etdirə
3: bilərik.
1: Şübhəsiz, bu prosesə ötən əsrin 90-cı illərindən Bakı ilə sağlam və produktiv münasibətlər quran BP şirkətinin də ciddi töhfələri olacaq. 32 il əvvəl Azərbaycana gələn şirkət bugünə qədər əsrin müqaviləsi çərçivəsində Azəri Çıraq Günəşli Yatağından ixrac məqsədi ilə

0: polisin qarşısında çıxış etmək üçün əsas yaradır. Açığı, yataqlar blokundan ilk sərbəst təbii qaz hasilatının başlanması doğrudan da böyük bir hadisədir. Çünki bazarlar və infrastruktur hələ həmin əvvəllər biz hasilatın pay bölgüsü razılaşmasını imzalayanda bazarlar və infrastruktur hələ mövcud deyildi. İndi isə iki il əvvəl imzaladığımız əlavə sənəd əsasında 4.6 trilyon kub hasil edə bilirik. Və beləliklə, bizim heyətlərimiz və əməkdaşlarımızın birgə işini qeyd etmək istəyirəm.
1: Qarşılıqlı əməkdaşlığın uğurla həyata keçirildiyi Azəri Çıraq Günəşli dünyanın ən böyük ətraflarından biri olmaqla yanaşı, həm də mürəkkəb relyefi ilə seçilir. Qeyri-səmt qazı neftin üstündəki və altındakı təbəqələrdə mövcuddur. Production of the first non-associated gas from the Azeri-Chirag Güneşli field. Son zamanlar daha dərin yataqların dibində qaz və su arasında nazik bir neft kanalı aşkar olunub. Mütəxəssislərə görə yeni qaz sistemlərinin mövcud neft infrastrukturu ilə inteqrasiyası üfüqi qazma və qabaqçıl geoidarə etmə kimi mürəkkəb texnologiyalar vasitəsilə mümkündür və proses tamamilə təhlükəsiz, səmərəli, etibarlı şəkildə həyata keçirilməlidir ki, bu da ciddi komanda işi, səmimi tərəfdaşlıq münasibətlərindən keçir. Gəlin, maraqlı bir statistikaya birgə nəzər salaq.
2: Bugünə qədər Azəri Çıraq Günəşli yatağından 600 milyon tondan çox neft, 240 milyard kubmetrdən çox qaz hasil olunub. Azəri Çıraq Günəşli yatağından çıxarıla bilən sərbəst təbii qaz ehtiyatlarının həcmi təxminən 4 trilyon kubfutdur. Bu rəqəmin 6 trilyon kubfuta dək arta biləcəyi proqnozlaşdırılır. Azərbaycanın təsdiqlənmiş neft ehtiyatları 7 milyard barel, qaz ehtiyatları isə 60 trilyon kubfuta bərabər sayılır. Qlobal enerji ehtiyatlarının təxminən 0.4%-nə malik Azərbaycan dünyada 19-cu yerdədir və bu ehtiyatlar 170 ildən çox müddətə kifayət edəcək.
1: Bir sözlə, növbəti Bakı Enerji Həftəsi qlobal enerji diplomatiyası

Və milli maraqların hər şeydən üstün olduğunu bir daha ehtiva edir. Beləliklə, ölkəmizin sahib olduğu resurslar, ilk növbədə də məhz enerji resursları dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinə, Azərbaycanın yeni dünya arxitekturasındakı yeri və rolunun müəyyənləşdirilməsinə gətirib çıxarır. Bəli, Bakı Enerji Həftəsi və 1-ci Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları İqtisadi Dialogu çərçivəsində imzalanan mühüm sənədlər bir daha qlobal enerji xəritəsində ciddi dəyişikliklərin baş verdiyini və Azərbaycanın bu xəritədə rolunun müstəsna dərəcədə artdığını əyani şəkildə sübut edir. İmzalanan müqavilələrin maliyyə dəyərinin 7,5 milyard dollar olduğunu nəzərə alsaq, ölkəmizin enerji sənayesində yeni mərhələyə keçidin start götürdüyünü qətiyyətlə söyləmək olar. Məsələn, rəsmi Bakının Birləşmiş Ştatlarla kritik mineralların və nadir torpaq elementlərinin hasilatı və emalında təchizatın təmin edilməsi adlı çərçivə sənədi. Eləcə də Abşeron qaz kondensat yatağının tam miqyaslı işlənməsindən hasıl olunacaq təbii qazın bir hissəsinin, hasılatın 50%-nin, yəni 30 milyard kubmetr qazın 15 il müddətində Türkiyə bazarına uzun müddətli satışı. Eləcə də Serbiyanın Niş şəhərində qaz elektrik stansiyasının tikintisi üzrə əsas şərtlər sənədi və digər strateji sazişlərin imzalanması qlobal tərəfdaşlarla daha sıx və daha rentabelli enerji əməkdaşlığına mühüm töhfələr verəcək. Bütün bunlarla yanaşı enerji həftəsi geniş beynəlxalq tədbirlər və

0: Milli pavilyonlar da daxil olmaqla rekord sayda 46 ölkədən 270-dən çox şirkəti bir araya gətirdi. Almanya və Rusiya Bakı Enerji Həftəsində milli pavilyonlarda təmsil olundular. Sərgi iştirakçılarının siyahısında təxminən 60% xarici, 40% isə yerli şirkətlər yer alırdı. Daimi iştirakçılar isə ümumilikdə sərgi sahəsinin 40%-ini əhatə edirdilər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanın enerji sektoruna beynəlxalq maraq durmadan artır və ölkəmizin uzun müddətli strateji potensialına inam özünü açıq şəkildə nümayiş etdirir. Daha ətraflı ilk sujetimizdə izləyək.
1: Bakı Enerji Həftəsi bu il yenə əməkdaşlıqlar, yeni imkanlar və ilklərlə yadda qaldı.
2: 30 ilə yaxın müddətdə yalnız neft yatağı kimi fəaliyyət göstərən Azəri Çıraq Günəşli artıq inteqrasiya olunmuş həm neft, həm də qaz yatağına çevrildi. Belə ki, yatağın Azərbaycan sektorundakı blokundan ilk dəfə olaraq sərbəst təbii qaz hasilatına start verildi. Bakı Enerji Həftəsində sənədlər imzalandı.
3: Dünyada çox az yataq həm neft, həm də qaz hasil edərək ikili mənfəət gətirir. Azəri Çıraq Günəşli belə yataqlardandır və biz də çox gurur duyuruq ki, belə bir dünya səviyyəli yatağın əməliyyatçısıyıq.
2: Çərçivəsində Bakı Expo mərkəzində təşkil olunan Caspian Oil and Gas və Caspian Power sərgilərində nümayiş olunan stendlər də böyük maraqla qarşılandı. Sərgidə xüsusilə enerji infrastrukturunun rəqəmsal idarə edilməsi, hasilat proseslərinin avtomatlaşdırılması, sənaye robotları və real vaxt rejimində məlumatların emalı üzrə texnologiyalar diqqət mərkəzində oldu.
1: Süni intellekt və robotexnika artıq günümüzdə enerji sektorunda da əsas həllərdən birinə çevrilib.
4: Наша компания занимается комплексными решениями по автоматизации. Şirkətimiz avtomatlaşdırma sayəsində kompleks həllər təqdim edir. Əsas fəaliyyət istiqamətlərimiz neft qaz sənayesidir. Biz layihələndirmədən başlayaraq idarə etmə şkaflarından hazırlanması, sensorların quraşdırılması və texniki xidmətdir. Həmçinin məlumatların yuxarı səviyyəli idarə etmə sistemlərinə ötürülməsinə qədər tam xidmət paketi təqdim edir. Bu isə avadanlığın dışında baş verən 5 yüklərə operativ reaksiya vermək.
5: Biz burada yüksək təzyiqli texnologiya sistemini nümayiş etdiririk. Məsələn, bu yüksək təzyiqli nasosdur, səyyar blokdur. Ondan sənayədə təmizləmə işlərində, xüsusilə istilik mübadiləciləri çənlərin təmizlənməsində istifadə etmək olar. Bu nasos insanların təhlükəli sahələrə daxil olmadan avtomatik şəkildə tətbiq edilədilər və bu da bizim texnologiyanın gələcəyə yönəlik və ekoloji cəhətdən təmiz edilir.
2: Sərginin diqqət çəkən məkanlarından biri də Sokarın stendi oldu. Burada təqdim olunan virtual reallıq texnologiyası ziyarətçilərə şirkətin enerji layihələri ilə interaktiv şəkildə tanış olmaq imkanı yaratdı.
6: Virtual reallıq otağı var və bu virtual reallıq otağında Sokarın istehsalat zonalarına VR texnologiyası vasitəsilə virtual səyahət etmək olar. Düşünürəm ki, bir çox qonaq üçün ən maraqlı olan otaqlardan biri o oldu.
1: Sonuna dək Azərbaycanda günəş və külək enerjisi üzrə ümumi gücün 2 gigavata, 2032-ci ilin sonuna dək isə bu göstəricinin 8 gigavata qədər çatdırılması hədəflənir.
7: Azərbaycanda hal-hazırda 3 dənə iri miqyaslı layihə həyata keçirilib. Bunlardan birincisi Vilasuvar 445 megavatlıq günəş elektrik stansiyası. Həmin layihənin ikincisi davam edir və inşallah bu ilin sonuna qədər biz onu istifadəyə verməyi planlaşdırırıq. İkinci layihəmiz 315 megavatlıq günəş elektrik stansiyası Neftçaladadır. Onun da tikintisi başlayıb və inşallah gələn il istifadəyə verilməlidir. Üçüncü layihə 200 megavatlıq Abşeron Qaraz 315 megavatlıq günəş elektrik stansiyası Neftçaladadır. Onun da tikintisi başlayıb və inşallah gələn il istifadəyə verilməlidir.

0: Üçüncü layihə 200 megavatlıq Abşeron Qaradağ Gül Elektrik Stansiyası bu ilin üçüncü ribində ikincisi başlamalıdır və 2 il yarım çəkəcək.
1: Sərgidə iştirak edən xarici şirkətlər Azərbaycan bazarına marağın artdığını bildirir.
2: Şirkətimiz ilk dəfədir ki, Bakıdakı sərgidə təmsil olunur və biz Azərbaycan bazarına vaqon parkı sahəsində ən qabaqcıl məhsulları gətirmək istəyirik. Biz bütün növ sərnişin daşıma lokomotivlərinin istehsalı və dizayn ilə məşğuluq. Biz Azərbaycanda ictimai nəqliyyat sisteminin böyük potensiala malik olduğunu düşünürük. Həm metro sistemində, həm dəmir yolunda, həm də sərnişin daşımada. Biz buranın çox böyük bazar olduğunu düşünürük. Gələcək əməkdaşlıq üçün potensial var. Çünki biz məhsulları Azərbaycan bazarına gətirəcək. Lakin biz eyni zamanda yerli potensialı da tam nəzərdən keçirəcək. Public transportation.
3: Biz neft-qaz sənayesində və energetika sektorunda istifadə olunan sərf ölçən cihazların istehsalı ilə məşğuluq. Bu cihazlar faktiki olaraq cari axının ölçülməsinə ehtiyac olan bütün sahələrdə tətbiq edilir. Sərgidə ilk iştirakımız deyil, daha əvvəldə burada olmuşuq. Hazırda isə yeni tərəfdaşlar axtarır, özümüzü bir daha təqdim edir və əməkdaşlığa hazır olduğumuzu göstəririk. Müştərilərimizə maraqlı və effektiv həllər təklif edirik.
1: Bakı Enerji Həftəsində təqdim olunan yeni texnologiyalar və imzalanan əməkdaşlıq sənədləri Azərbaycanın enerji sektorunda qlobal inteqrasiyasını daha da gücləndirəcək. Çınarə Qambayeva, Fəzal Kəmalov, Həftə.
4: Onu da xüsusi olaraq qeyd edək ki, Bakı Enerji Həftəsi Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları strateji tərəfdaşlığının yeni müstəviyə daşındığının real təsdiqidir. Ağ ev sahibi Donald Trump'ın foruma ünvanladığı təbrik məktubu, Birləşmiş Ştatların tədbirdə aktiv təmsil olunması, ha belə Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü enerji siyasətinə ifadə olunan dəstək, nəhayət forum çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləri ilə imzalanan sazişlər iki tərəfli münasibətlərdə 2025-ci ilin 8 avqust tarixindən başlanan sıx təmasların artıq praktik nəticələr verdiyini əyani şəkildə sübut etdirir. Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin iqtisadiyyat, enerji və biznes məsələləri üzrə köməkçisi Kaleb Orun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə də ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığın bir çox detallarına toxunuldu. Dövlət başçısı Prezident Donald Trump'ın Bakı forumuna məktub ünvanlamasını məmnunluqla vurğuladı və bu yanaşmanın yüksək qiymətləndirdiyini bildirdi. Birləşmiş Ştatlar liderinə minnətdarlıq ifadə etdi. Görüşdə Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyduğu xüsusi qeyd edildi. Beləliklə, bir tərəfdən Bakı Enerji Forumu və forum çərçivəsində imzalanan sənədlər, digər tərəfdən Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları iqtisadi dialoqunun ilk iclası, üçüncü tərəfdən Ağ Ev sahibinin son bir həftə ərzində Prezident İlham Əliyevə iki təbrik məktubu ünvanlaması və məktublarda ölkəmizə verdiyi xüsusi dəyər strateji tərəfdaşlığın artıq praqmatik məcrada inkişaf etdiyinin real ifadəsidir. Azərbaycan liderinin Kaleb Ora göstərdiyi Prezident Trumpın xatirə hədiyyəsi isə iki dövlət başçısı arasında dostluq münasibətlərinin ciddi səmimiyyətə əsaslandığından xəbər verir. Hədiyyə Azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılmasının uzadılması haqqında memorandumdur. Amerika Birləşmiş Ştatları lideri tərəfindən imzalanmış həmin xatirə nüsxəsində Azərbaycan dövlət başçısinə ünvanlanmış səmimi müraciət də yer alır. Bu isə Prezident İlham Əliyevin 907-ci düzəlişin ləğv müddətinin uzadılması haqqında memorandumla bağlı sosial şəbəkə hesablarında

0: gətirdiyiniz üçün sizə səmimi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu diqqətə layiq jesti yüksək qiymətləndirir və ona böyük ehtiram bəsləyirəm.
1: Təkcə onu qeyd edək ki, ötən ilin avqustundan etibarən Prezident Trumpın Azərbaycana və bütövlükdə Cənubi Qafqaza münasibətdə atdığı addımlar və verdiyi qərarlar Bakı-Vaşinqton münasibətlərinin praktik sazişlərlə tamamlanması fonunda ölkəmizə olan ehtiramı ifadə edir. Avqustun 8-də strateji tərəfdaşlıq xəritəsinin hazırlanması barədə əldə olunan razılıq, Amerika

0: Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti J.D. Vance'in Bakıya səfəri və imzalanan mühüm sənədlər. Nəhayət 907-ci düzəlişin ləğvi müddətinin uzadılması tam sübut edir ki, tərəflər arasında sağlam diyalog və əməkdaşlıq barədə səmimi anlaşma var. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin bu ay Azərbaycan və Ermənistanın iştirakı ilə regional enerji inteqrasiyası üzrə dialoqun davam etdiriləcəyini səbirsizliklə gözlədiyinə dair bəyanatı isə Cənubi Qafqazın inteqrasiyasına, o cümlədən TRIP layihəsinin reallaşmasına əlbəttə ki, ciddi təkan olacaq. Yeri gəlmişkən TRIP mövzusuna həftə içi Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsindəki dinləmələr zamanı da ayrıca olaraq toxunmuşdu.
1: TRIP layihəsi Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin lövbəridir. O əslində lövbərdən daha artıqdır və inqilabi xüsusiyyətə malikdir. Biz hazırda bu prosesdə çox fəal iştirak edirik. Biz sözün əsl mənasında müqaviləni imzaladıq və bu, bizə özəl sektorun, Amerika maraqlarının xeyri.

0: yoldaşlıq etmək istəyinin davamlı nümunəsidir. Bugün isə bunun üçün daha çox səbəb mövcuddur. 907-ci düzəliş müəyyən mənada Jackson-Vanik düzəlişinə bənziyir. Bunlar ABŞ qanunvericiliyində artıq köhnəlmiş müddəalar hesab olunur.
1: On the books, but it's a hard lift to change.
2: Vaşinqtonda bir çox analitiklər hesab edirlər ki, 907-ci düzəlişin dayandırılmasının uzadılması ABŞ-i administrasiyasının Cənubi Qafqaz siyasətində Azərbaycanı vacib tərəfdaş kimi görməyə davam etdiyini göstərir. Xüsusilə enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat dəhlizləri və regional sabitlik məsələləri fonunda Bakı ilə əməkdaşlıq Vaşinqton üçün aktuallığını qoruyur.
0: Son illər ABŞ rəsmiləri Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rolu dəfələrlə vurğulayıblar. Eyni zamanda orta dəhliz layihəsi, Xəzər regionunun strateji əhəmiyyəti və regional təhlükəsizlik məsələləri Vaşinqtonun diqqət mərkəzində qalır. Bu baxımdan 907-ci düzəlişlə bağlı qərar ikitərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsində mühüm amilə çevriləcək.

0: davam etdiyini göstərən mühüm diplomatik mesajdır.
1: And so it's going to be incumbent on the United States and Azerbaijan to work together.
2: Bu qərar ABŞ ilə Azərbaycan arasında keçmişdə mövcud olmuş əməkdaşlıq səviyyəsini qorumağa və Azərbaycanın müdafiəsi üçün istifadə oluna biləcək imkanların yaradılmasına şərait yaradır. Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mühit Rusiya və İranla bağlı vəziyyət nəzərə alınarsa, ölkənin üzləşdiyi təhlükəsizlik mühiti kifayət qədər mürəkkəbdir. Buna görə də prezidentin bu sənədi imzalaması olduqca vacib və müsbət qərardır. Mən özüm də Azərbaycanda səfir işlədiyim dövrdə belə bir addımı dəstəkləyirdim. Burada diqqət çəkən digər vacib məqam Azərbaycanın Ermənistanla sülh quruculuğu istiqamətində əldə etdiyi irəliləyişlər və bu prosesdə ABŞ ilə əməkdaşlıq etməsidir. Bunların hamısı müsbət amillərdir və hesab edirəm ki, prezident də bu qərarı verərkən məhz bu faktorları nəzərə alıb.
1: In agreeing to the waiver on this. So again, I think it's a very positive step.
3: 907-ci düzəlişin dayandırılması artıq uzun illərdir ABŞ administrasiyasının tətbiq etdiyi mexanizmdir. Lakin bu dəfə diqqət mərkəzində olan məqam qərarın özü qədər onun ətrafında verilən siyasi

0: Də yaxın gələcəkdə reallaşacağı gözlənilən Zəngəzur dəhlizi üzrə nəzərdə tutulan proqramlar beynəlxalq ictimai tərəfindən qlobal gərginliklər fonunda Azərbaycanın xilaskarlıq layihələri imicini qazanmaqdadır. Necə? Süjetdən biləcəyik, izləyək.
1: Gürcüstanın Xalkalaki dəmir yolu və logistika kompleksindəki bu günə itibarən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti modernləşdirilmədən sonra rəsmi olaraq istifadəyə verildi. Məhz bu yol, bu layihə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni birləşdirən orta dəhlizin əsas strateji segmentlərindən biri hesab olunur və bu gündən artıq daha böyük yük götürmə qabiliyyəti ilə region üçün yeni imkanlar açılır.

0: Kars dəmir yolu bu əməkdaşlığın ən parlaq nümunələrindən biridir. Bu layihə Azərbaycanın regionda mühüm rolunu bir daha göstərir və Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə arasında strateji tərəfdaşlığın möhkəm əsaslara söykəndiyini təsdiqləyir.
1: Zəubas Azərbaycanı xeyli sukula biz xidəmiz.
2: Lisidəmə qavşirə belisə sərkinik zari.
3: Bu layihə həm Azərbaycan, həm Gürcüstan üçün, həm də ümumilikdə region üçün. Daha geniş baxdıqda isə Asiya və Avropa üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu dəmir yolu məhz həmin regionlar arasında bağlantı yaradır və Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə əməkdaşlığının nəticəsidir. Marşrut xüsusilə Avropa üçün alternativ və diversifikasiya olunmuş nəqliyyat imkanlarından biri kimi çıxış edir. Rəsmi Bakı təkcə bugün deyil, illər öncə də regionun iqtisadi inkişaf perspektivlərini və nəqliyyat ehtiyaclarını düzgün qiymətləndirərək bu layihənin reallaşmasına dəstək verib. Bu layihə Azərbaycan üçün regional mövqelərin möhkəmlənməsi və real iqtisadi dividentlərin əldə olunması baxımından əhəmiyyətli hesab olunur. Ümumilikdə isə Bakı-Tbilisi-Qars xətti region ölkələri arasında əməkdaşlığın genişlənməsinə, qarşılıqlı əlaqələrin güclənməsinə və iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə xidmət edir.
4: Bu layihənin reallaşdırılması nəticəsində 3 əsas istiqamətdə strateji faydalar əldə olunacaq. Birincisi, Asiyadan Avropaya daşınan yüklərin daha sürətli və təhlükəsiz şəkildə çatdırılması təmin edəcək. İkincisi, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün alternativ nəqliyyat marşrutlarının genişlənməsi nəticəsində yük daşımaların həcminin artması və tranzit imkanlarının güclənməsi gözlənir. Bu, ölkənin beynəlxalq logistika sistemində mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək. Üçüncüsü isə Türkiyənin həm Cənubi Qafqaz, həm də Mərkəz Asiya istiqamətində nəqliyyat əlaqələrini daha da gücləndirməsinə şərait yaradacaq.
5: Beləliklə, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tam istifadə verilməsi təkcə infrastruktur layihəsinin tamamlanması deyil, həm də orta dəhlizin imkanlarının genişləndirilməsi deməkdir. Bu layihə Azərbaycanın regional tranzit mərkəzi kimi mövqeyini daha da gücləndirməyə yanaşır, həm də regionda siyasi stabilliyin və sülhün təmin olunmasına xidmət edir. Ruslan Həsənov, Ruslan Əhmədov, Azərbaycan Televiziyasının Gürcüstan Bürosu xüsusi olaraq həftə proqramı üçün.
6: Üstəlik, nəqliyyat əlaqələri beynəlxalq yükdaşımalar prosesinin vacib komponenti olmaqla bərabər həm də təhlükəsizlik və sabitlik.

qarşılığı bərqərar etmək idi. Hazırda Füzulidə, Zəngilanda və Laçında fəaliyyət göstərən 3 hava limanı azad edilən ərazilərdə dayanıqlı sülhün qarantı rolunu oynayır. Və bu, Prezident İlham Əliyevin regionda ən mürəkkəb və coğrafi nöqtəyi nəzərdən çətin relyef şəraitinə rəğmən

Kanarada Zəngilan turizm və iqtisadi baxımından da yüksək potensiala malikdir. Burada istehsal olunan məhsullar ölkəmizdə istifadə olunmaqla yanaşı birbaşa xarici ölkələrə çıxarıla biləcək. Zəngilan hava limanı çox yaxında istifadəyə verilir.

0: trendə çevrilən yeniliklərə çevik adaptasiya edən, xüsusilə son illər müasir dövrün ən böyük təhdidlərindən birinə çevrilən kiber təhlükəsizliklə mübarizə məsələsi hər kəsi qayğılandırır. Müşahidələr də göstərir ki, hazırda dünyada kiber hücumlar geniş fürsət alıb və ölkəmiz bu tip hücumlara tez-tez məruz qalır. Hətta bəzi yerlərdə kiber hücumlar hesabına seçki proseslərinə açıq müdaxilə olunur. Dövlət təhlükəsizlik sistemlərinə ciddi zərbə vurulur. Təsadüfi deyil ki, real vəziyyəti qiymətləndirmək üçün bəzən bugün ölkələr tank və topla deyil, məhz kiber hücumlarla işğal olunur kimi ironik ifadələr. Bəzən bugün ölkələr tank və topla deyil, məhz kiber hücumlarla işğal olunur kimi ironik ifadələrə də rast gəlirik.
1: Kiber təhlükəsizlik üzrə əsas hədəflər müəyyən edilməlidir. Bu sahədə kritik sahələrdən biridir. Biz keçən il çox mütəşəkkil və aqressiv kiber hücuma məruz qalmışıq. Onun mənbəyini də biz bilirik və lazımi tədbirlər də görürük.

0: то есть есть разного рода хакерские группировки.
1: Bugün kiberjinayətkarlar artıq tək-tək şəxslər deyil, təşkilatlanmış qruplardır. Əvvəllər olduğu kimi bir iki nəfərin kompüter arxasında oturub sistem sındırması artıq aktual deyil.
2: Maliyyə fırıldaqları, məlumat oğurluğu, dələduzluq, onlayn qumar oyunları, şəxsi məlumatların ələ keçirilməsi, sistemlərin pozulması kiberjinayətlərin əsas istiqamətləridir. Keçirilməsi, sistemlərin pozulması kiberjinayətlərin əsas istiqamətləridir.

0: Kiberpространство сегодня
1: растет. Кибермекан bugün müstəqil döyüş sahəsi kimi qiymətləndirilir. Buna görə də həm hərbi qurumlar, həm də xüsusi xidmət orqanları qarşılarında duran əməliyyatları həyata keçirmək üçün bu sahəni fəal şəkildə mənimsəyirlər. Məsələn, informasiya və media imkanlarından necə fəal istifadə edildiyinə baxaq. İran strukturları eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail tərəfindən həyata keçirilən zərbələr zamanı media kontentindən rəqibləri gözdən salmaq və öz güclərinə inam nümayiş etdirmək məqsədi ilə geniş istifadə olunub.
2: Məsəl üçün, telekomunikasiya sektoru. O çox kritikdir. Telekomunikasiya sektorunda hər hansı bir hadisə baş verərsə, ölkə miqyasında mobil rabitə və ya digər rabitə növləri kəsilmiş olacaq da. Bax, ona görə biz görürük ki, hücumlar bir çox hallarda bu kritik sektorlara yönəlir.
3: Süni intellekt mövcud riskləri daha da artırır. Bu yolla hücum edənlər daha inandırıcı phishing mesajları hazırlayır. Avtomatlaşdırılmış hücumlar qura bilirlər.
4: İlk insan, bəşəriyyət ilk yarananda ilk insan deyək ki, obsidian daşını yontub ondan bıçaq düzəltmişdi, deyilmi? Əlbəttə ki, bıçağı ilk düzəldən, ilk, belə demək mümkündürsə, yaradan insanın məqsədi cinayət etmək deyildi. Daha sonra bıçaqla cinayət əməlləri törədilməyə başlandı. Yəni, biz interneti də və rəqəmsallaşmanı da kiber mühiti də elə görürük.
3: Bu müharibədə atəş kliklə açılır. Hücum səssiz gələn məlumat axınıdır. Sərhəd yoxdur, amma müdafiə sadədir. Sədaqət Süleyman, Fəzail Kəmalov, Çingiz Qəniyev, Nuran Ələkbərli həftə üçün.
5: Mövzunun davamı olaraq qeyd edək ki, hibrid təhdidlərin dövlətlərin xarici siyasətinə təsir göstərməsi üçün həm də dezinformasiyalar şəklində ortaya çıxması artıq ənənə halını alıb və ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif mərkəzlər buna müraciət edir. İyunun 5-də CNN World xəbər kanalının internet səhifəsində dərc olunmuş məqalədə Azərbaycan ərazisinin güya İrana qarşı hərbi və ya kəşfiyyat əməliyyatları üçün istifadə edilməsi, güya İsrailə məxsus qüvvələrin məhz Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi barədə əks olunmuş iddialar bu prosesin real nümunələrindəndir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məsələyə reaksiyasında bunlar deyilir, izləyək.
6: Heç bir tutarlı sübut ortaya qoyulmadan, anonim mənbələrə əsaslanan və Azərbaycanın rəsmi mövqeyini nəzərə almayan iddiaların yayımlanması, jurnalistikanın obyektivlik, qərəzsizlik və peşəkar etika prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Dəfələrlə bəyan edildiyi kimi, Azərbaycan ərazisinin hər hansı üçüncü dövlətə qarşı hərbi əməliyyatlar, kəşfiyyat fəaliyyəti və ya digər düşmən xarakterli məqsədlər üçün istifadə olunması barədə iddiaların heç bir əsası yoxdur. Ölkəmiz bu kimi fəaliyyətlərə heç vaxt icazə verməyib və verməyib.

0: etmeye çalıştığını sübutu getirir.
1: En az gına olsun. Bor ambok zaştayı Karabağ'a veratsela. Bor ambok lernayı Karabağ'ı.
0: 300 min Azərbaycanlının Qərbi Ermənistana qayıdışı üzərindən möhtəkirliyi aparılır. Prezident İlham Əliyevin İrəvan qarşısında yeni tələblər qoyduğu iddia olunur. Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının qorunmadığına dair cəfəngiyyatlar beynəlxalq tribunalara ötürülür. Və bugün çox şey Nikol Paşinyanın 2025-ci il avqustun 8-də üzərinə götürdüyü sülh öhdəliyinə Hayv məmləkətinin sadiq qalıb qalmayacağından asılıdır. Hər bir halda radikal müxalifətin Vaşinqton sülhünü paraflayanlara ünvanladığı ittihamlar, Başnazirin konstitusiya dəyişiklikləri barədə qeyri-müəyyən bəyanatları, eləcə də Fransa ilə hərbi təmaslar və digər faktorlar Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının seçki sonrası addımlarında hədəfdən sapma elementlərinin arta biləcəyini göstərir. O yüzden Paşinyanın sülh göyərçini imicinə sahiblənməkdə nə dərəcədə səmimi olduğu yalnız seçkilərdən sonra məlum olacaq. Uçmayacaq Paşinyan, çünki sülhün müəllifi sən deyilsən və özündən yalandan sülh göyərçini imici də yaratmağa çalışma. Azərbaycansa Hay məmləkətində keçirilən 7 iyun seçkilərinin mütərəqqi ideyalara xidmət edəcəyini gözləyir. Bu fərqi yoxdur, Paşinyan olsun, yaxud digər namizədlər olsun. Hər kəs bilməlidir ki, yeni müharibə, yeni qarşıdurma indiki regional və qlobal proseslər fonunda tərəflərə, ilk növbədə isə məhz Ermənistana yaxşı heç nə vəd etmir. 2023-cü ilin sentyabrında Qarabağda separatçılığa son qoyuldu və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 30 il kağız üzərində qalan 4 məlum qətnaməsi

0: Dilettantlar ermənilərin tezliklə Avropa inteqrasiyası yoluna adlayacaqlarını təbliğ etməyə başladılar. İndi Rusiyadan aralanaraq Avropanın yağlı əbbəyinə göz tikməklə hansı məqsədlərə çatmaq istəyirsiniz, bu sizin öz işinizdir. Ancaq Qarabağ tezisindən istifadə edərək Azərbaycanı daha sərt addımlar atmağa vadar etməyin. Bizim bu seçkilərdən gözləntilərimiz tam ədalətli və məntiqidir. Bunlar hansılardır? Bir, bölgədə davamlı sülhün olması üçün Ermənistan konstitusiyasından müstəqillik haqqında bəyannamə, yəni Azərbaycana ərazi iddiaları birdəfəlik çıxarılmalıdır. İki, erməni xalqı həqiqətən sülh istəyirsə, sülhü təmin edən qüvvələrə dəstək verməli və onları sülh sazişini imzalamağa təşviq etməlidir. Eləcə də üç, Qarabağ kartından nə seçkilər zamanı, nə də beynəlxalq tədbirlərdə təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunmamalıdır. Həmçinin 4. Seçkilərdən dərhal sonra Ermənistanda Qarabağ adlı institutlar bir dəfəlik ləğv edilməlidir. Özü də bu proses yalnız Ermənistanla məhdudlaşdırılmamalıdır. Əgər İrəvan Qarabağ səhifəsini əbədi qapatmaq istəyirsə, o zaman Miatsum düşüncəsi ilə Fransada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiyada və digər ölkələrdə onlarla dırnaq arası təmsilçiliklər yaradan separatçıların planlarına da nöqtə qoymalı. Öz müqəddəratını təyin etmə prinsipindən sui-istifadə hallarının qarşısı alınmalıdır.
1: When we were advocating and trying to persuade...
2: Biz haqlı olduğumuzu dünyaya izah etməyə çalışarkən öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi dövlətin ərazi bütövlüyünə qarşı qoyula bilməz və təcavüzkar separatizm qınanmalıdır deyərkən yenə qəti səssizlik, laqeydlik və bəlkə də bir qədər təkəbbürlə üzləşirdik. Ta ki, biz torpaqlarda vuruşub düşməni məğlub edənə qədər. Ondan sonra vəziyyət dəyişdi. Dünyada baş verən hadisələr, müharibələr, münaqişələr göz önündədir. Bəs güya demokratik olan Avropada nə deyirlər? Biz narahatıq. Vəziyyəti izləyirik. Mövqeyimizi nəzərdən keçiririk. Beynəlxalq hüquq pozulanda güclü olan haqlıdır. Bu bizim seçimimiz deyil. Biz hər zaman həqiqətə sadiq olmuşuq. Həmçinin hər zaman ədalətə sadiq olmuşuq.
0: Eləməz ədalətə sadiq olmağımızın nəticəsidir ki, Azərbaycan dövləti müharibələr tarixində az-az rast gəlinən addımlar atır. 30 illik işğalçıya sülh əlini uzadır. Ona qarşı tranzit məhdudiyyətlərini aradan qaldırır. İqtisadi ticari əlaqələri bərpa edir. Odur ki, Ermənistan da üzərinə götürdüyü öhdəlikləri mütləq şəkildə yerinə yetirməli. Qarabağ mövzusunu ortaya atmamalı. Azərbaycana ərazi iddialarını gündəlik mövzuya çevirməməlidir. Anlamalıdır ki, hər nə qədər Rusiya və Qərb Ermənistanı arxa bağçalarına çevirmək üçün rəqabət aparsa da, regionun siyasi gündəliyini müəyyən edən yenə Azərbaycandır. Və Azərbaycanın maraqları nəzərə alınmadan bölgədə heç bir addım atmaq mümkün deyil. Doğrudur, Paşinyan son günlər Rusiya və Qərbin tələblər arasında qalaraq bəzi populist bəyanatlar verir. Ölkəsinin iqtisadi gələcəyinin parlaq olduğunu iddia edir. Ancaq ermənilər başa düşməlidirlər ki, parlaq gələcək qonşularla səmimi və dost münasibətlərindən keçir. Əks halda mümkün deyil. Ermənistan hakimiyyəti isə hələ ki, hər kəsə, hər kəslə prinsip əsasında hərəkət etməyi üstün tutur. Təəssüf.
3: Ermənistan-Avrasiya İqtisadi İttifaqı məsələsində Rusiya ilə hər hansı açıq mübahisəyə və ya müharibəyə girmək niyyətində deyil. Heç kim önümüzə istiotla dövlət arasında seçim etmək məcburiyyəti qoymasın. Ermənistanda həm qızılgül, həm istiot, həm də ərik yetişəcək. Ölkəmizin ixrac potensialı 2 dəfə, hətta 4 dəfə artacaq. Və biz bu məhsulları Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələri də daxil olmaqla hər yerə satacağıq. Ermənistandakı 7 iyun parlament seçkilərinin Qərb və Rusiyanın nüfuz müharibəsinə çevriləcəyini proqnozlaşdıranlar yanılmadılar. Seçkilər ərəfəsində Rusiyada yaşayan 100 min erməninin geri göndərildiyi, onların seçkilərdə səs faizini Rusiyalı qüvvələrin xeyrinə dəyişməyə təşviq edildiyi. Nəticədə rəsmi İrəvanın bu şəxslərin böyük hissəsini hərbi xidmətə istiqamətləndirdiyi barədə məlumatlar da göstərir ki, qonşu ölkədə cərəyan edən

proseslərə ciddi müdaxilələr var. Özdə tək Rusiya deyil, həm də Avropa tərəfindən. Belə ki, Rusiya meyilli qüvvələrin koalisiya yarada bilməməsi və elektoratın dəstəyindən məhrum qalması üçün Avropalı seçki institutları Nikol Paşinyanın özü və partiyadaşlarının antidemokratik əməllərinə göz yumdular. Hətta seçki günü seçici siyahılarının saxtalaşdırıldığı, seçici kütləsinin pulla satın alındığına dair təsdiqlənmiş faktları belə qərb siyasətçiləri görməzdən gəldilər. Səbəb məhz parlament seçkiləri ilə Ermənistanı Rusiyanın təsiri altından çıxarmaq və Avropanın satellitinə çevirməkdir. Bunun üçün konkret mexanizmlər də işə salındı. Məsələn, Avropa İttifaqının Rusiyanın iqtisadi təzyiqlərindən qurtulmaq üçün Ermənistana 50 milyon avrodan çox maliyyə dəstəyi paketi hazırladığı bildirilir. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen rəsmi Moskvanın İrəvana ünvanladığı son tələbləri və tətbiq etdiyi bəzi ticarət məhdudiyyətlərini iqtisadi məcburiyyət adlandırdı və Ermənistanın yanında olduqlarını vurğuladı. Burada Avropalıların ikili standartlar mövqeyindən çıxış etdiyini təsdiqləyən bir paralellik aparaq. Artıq 4 ildən çox bir müddətdə Rusiya ilə müharibədən əziyyət çəkən, iqtisadiyyatı çökən, əhalisi pərən-pərən düşən Ukraynaya yardım ayırarkən ittifaq üzvləri uzun müddət düşünür. Bəzi şərtlər irəli sürür, bir çox hallarda maliyyə ayırmağa veto qoyulur. Yaxud Kiyevdən müəyyən tələblərin yerinə yetirilməsi istənilir. Von der Leyen diktaturasının ikili siyasəti Ermənistan üçün bu maniyələri düşünmədən aradan qaldırır və müzakirəsiz, hər hansı şərt qoyulmadan 50 milyon avro vəsaitin ayrılmasına qərar verilir. Ukrayna vətəndaşlarının işlə təmini məsələsinə həvəs göstərməyən Avropa İttifaqının Rusiyanın Ermənistana gözlənilən təzyiqlərini önləmək üçün erməni məhsullarına operativ bazarlar tapması qurumun saxtakarlıqla məşğul olduğuna şübhə yeri qoymur. Başqa bir müqayisə. Uzun illər Ukrayna Rusiya qazının qərb bazarlarına daşınmasında əsas nəqliyyat marşrutu rolunu oynayırdı. Bu

0: etmək üçün planlar qurur. Bütün bunlar o anlama gəlir ki, 7 iyun seçkiləri Avropa üçün Ermənistanda demokratiyanın testi mahiyyətini daşımır. Qərb Rusiya ilə nüfuz savaşında qalib gəlmək üçün Hay məmləkətinin iddialarını müsbət qarşılamaq qərarını verib. Bu isə Cənubi Qafqazda yeni spekulyasiyalar üçün zəmin yaradır. Azərbaycanla Ermənistan arasında qurulan kövrək sülhü təhdid edir. Malik Həsənov, Pərviz Mustafayev, Həftə.
1: Hər halda Ermənistanda hadisələrin hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini görmək üçün bir neçə gündə gözləmək lazım gələcək. Beynəlxalq aləmdə isə problemlər hər keçən gün daha da artır. Bu və digər hadisələr barədə daha ətraflı Beynəlxalq Xəbər Xronikasında izləyək.
2: Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müharibəsində atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq gərginlik yenidən artıb. İyunun 2-sində Hörmüz boğazında yerləşən Qeşm adasına Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu tərəfindən endirilən zərbələr, İranın cavab olaraq Küveyt və Bəhreyni vurması onsuz da kövrək olan atəşkəs rejimini sual qarşısında qoyub. Hərbi toqquşmalara rəğmən sülh sazişi müzakirələri və bu yöndə diplomatik bəyanatlar gəlməkdə davam edir.
3: Biz elə bir nöqtəyə çatmışıq ki, İrandan çox tez

0: Özündə verdiyi bəyanatda isə artıq sülh sazişinin böyük hissəsinin razılaşdırıldığı bildirilir. Rəsmi Tehran bu istiqamətdə irəliləyişin olduğunu təsdiqləsə də, saziş hazırdır bəyanatını təksib edib. Bundan başqa, İran rəsmiləri son hərbi insidentlə bağlı açıqlamalar verib.
1: Biz region ölkələrinə xəbərdarlıq etmişdik ki, əgər ABŞ bazaları İrana qarşı təcavüzdə iştirak edərsə, bizim qanuni hədəfimizə çevriləcək. Regionun bir çox ölkəsi öz hava məkanından və ərazilərindən İrana qarşı istifadə olunmasının əleyhinə idi. Lakin təəssüf ki, ABŞ bu imkanlardan bizə qarşı istifadə edib.
0: Elə bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə İsrail və Livan atəşkəs rejiminə əməl olunması barədə razılığa gəlib. Razılaşmaya əsasən İzbollah atəşi tam dayandırmalı, silahlılar Livanın cənubunda sərhəddən Litani çayına dək olan ərazini tərk etməlidirlər. Atəşkəslə bağlı yeni xəbər Livanda fərqli reaksiyalara səbəb olub.
2: Düzünü desəm, mən xəbərləri izləməkdən yorulmuşam. Onlar həqiqi atəşkəs elan etmək istəsələr, biz bunu hiss edərik. Atəşkəs barədə danışırlar, amma ona əməl olunmur. Ölkənin cənubuna hələ də hava zərbələri endirilir.
0: Yaxın Şərq böhranı ilə yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsinin də şiddəti artır. Cəhbə boyu ağır döyüşlər gedir. Qarşılıqlı hava hücumları səngimir. Həftə ərzində Kiyev, Dnepr, Xarkov, Zaporojye və Poltava regionları kütləvi hava hücumlarına məruz qalıb. Kiyevdə 8 nəfər, Dnepr-də isə 18 nəfər həlak olub, 150-yə yaxın yaralı var.

0: buna üstünlük verirəm.
1: Ukrayna prezidentinin neytral məkanda birbaşa liderlər səviyyəsində görüşməyə çağırışına Putin, hələlik mən belə bir görüşdə heç bir məna görmürəm. Bu yalnız Ukrayna tərəfi üçün məna kəsb edir cavabını verib. Bu arada Avropa İttifaqı Ukrayna və Moldovanın quruma üzvlüyünə dair danışıqlar çərçivəsində birinci klasterin rəsmi açılışına hazırlıqlara başlayıb.
2: Məqsəd bu ilin sonu və ya gələn ilin əvvəlinə doğru bütün fəsilləri bağlamaq, sonra isə növbəti addımları atmaqdır. Bu, qoşulma müqaviləsinin hazırlanması üçün atılmalı olan növbəti addımlardır. Beləliklə, finiş xəttinə doğru irəliyirsən və bu xətt finiş deyil. Bu, Avropa Birliyinə üzülüyün başlanğıcıdır. Buna görə də yaxşı işlərinizi davam etdirin. Biz yolun hər addımında sizin yanınızdayıq.
1: Digər ərazilərə gəlincə, Belçikada təhsil sektorunda islahatlar aparmaq planı ciddi narazılığa səbəb olub. Paytaxt Brüsseldə ixtişaşlar baş verib. Aksiya zamanı polis və etirazçılar arasında toqquşmalar baş verib. Nigerin şimalında onlarla insan səhrada faciəvi şəkildə

Sə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır.

Musiqi alətlərimiz: Şirvan tənburu. Armud şəkilli olan Şirvan tənburu saz tipli alətlər ailəsinə mənsubdur. Yaxın Şərq və Orta Asiya xalqları arasında geniş yayılıb. Alimlər onun İslam dinindən əvvəl yarandığını söyləyirlər. Saray və folklor musiqisində geniş istifadə edilir. Şirvan Təbriz tənburu kimi də adlanıb. Onun Bağdat, Xurasan, Əfqan, Hind növləri.

üst hissəsinə 3-4 pərdə bağlanır və onlara xas pərdələr deyilir. Alət barmaqla çalındığına görə simlərinin arasında 20 mm məsafə olur. Tamburun ümumi uzunluğu 940, çanağı 385, eni 200, hündürlüyü 135, kəlləsinin uzunluğu 120 mm-dir. Şirvan tamburunun diapazonu 1-ci oktavanın do səsindən 2-ci oktavanın mi səsinə qədərdir. Məhəmməd Füzuli 7 cam əsərində tamburu belə vəsf eləyib. Rəğbət et tamburə müğənni gəl ürəkdən, rəğbət açarı ilə ona bir qapı açsən.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12.000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

saz sənətinin mahir ifaçılarından olan Seyfəli Pəna saza yeni nəfəs verir. Yeni güllər, yeni xallar artırır. Ustad Aşıq, aşıq sənəti ilə yanaşı, Azərbaycan dilinin incəliklərinə dərindən bələd olduğundan şeirləri ilə də xalqın sevgisini qazanır. Dərdim beş deyil, hazardı, qəza deyilən güzardı, dustaqlıq böyük yazardı, çıx cəhanı dolan canım.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən,

0: kuşlar.
1: Akşam görüşleri.
2: Akşam görüşleri.
0: Gelsin eli kuşlar, akşam görüşlerine. Gelsin eli kuşlar, akşam görüşlerine. Akşam görüşlerine.
3: Mikrofon önünde verilişin müellifi Rafail Hüseynov.
4: Akşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizi unutulmaz sənətkarımız, xalq artisti, müğənni Həqiqət xanım Rzayevanın xatirəsinə həsr edirik. İndikilər bir yana, heç köhnə nəsillərin insanlarının çoxu onun əsl adı və soyadını bilmirdilər. Hər kəsin bildiyi, tanıdığı adı ona yaşı 20-ni keçəndən sonra vermişdilər və təzə soyadını da təxminən elə həmin vaxtlarda qazanmışdı. Onun məlahətli avazı lap çoxdan Azərbaycan insanına tanışdır. Sadəcə tanış deyil, doğma səslərdən biridir. Onun ən məşhur oxularından hansınısa səsləndirib desən ki, bu ifa eləyən Süsən Əliyevadır. Hər kəs bu zənnə düşər ki, səhv elan etmişsiniz. Axı, oxuyan həqiqətdir. Həqiqət Rzayevadır.

Sonraların məşhur Azərbaycan müğənnisi Həqiqət Rzayevanın adı Süsən olub. Soyadı da Əliyeva. Lənkəran qəzasında o tərəflərin ən sadə ailələrindən birində, özü də şəhərdə deyil, Lənkəranın Darquba kəndində doğulmuşdu. Kimsə təsəvvür eləməzdi ki, belə bir nəslin övladı haçan

17 yaşı vardı. Əslində elə o vaxtlar da Hüsən deyən çətin cərrahi əməliyyatlarından sayılmırdı. Qismətdir. Cərrah yanına iş işdən keçəndən sonra gediblərmiş. Artıq gecmiş, onu xilas etmək mümkün deyilmiş. Ancaq səhnədə, musiqidə olduğu, 30 ilə çatan, çox da uzun olmayan müddətdə o qədər iş görmüşdü ki, sanki özünün də 62 deyil, 70-dən, 80-dən uzun ömür yaşadığı təsəvvürü yaranırdı. Əslində, heç səhnədən də qocalaraq, daha oxuya bilmədiyi üçün getməmişdi. 1953-cü ildə daha oxumayacağım. Bundan belə məndən nə Leyli olar, nə Ərəb zəngi söyləyəndə Həqiqət Rzayevanın 46 yaşı vardı. Sonradan həmin yaşdan da xeyli sinirli çağlarında o qədər əslimiz, şahsənəmimiz, Leylimiz səhnədə oldu ki, Həqiqətin səhnədən ayrılmaq istədiyini görəndə təklif eləmişdilər ki, yaxşı Leyli olmasın, Leylinin anasını, Məcnunun anasını oynayarsan. Bu rolları da ifa eləmək sənin üçün su içmək kimi asandı. Həqiqət xanım razılaşmamışdı ki, mən o rollarla başlamışam. Leyli, Ərəb zəngi kimi baş rolları 30 ilə yaxın müddətdə oynayandan sonra təzədən kiçik rollərə qayıtmağım düz olmaz.

Böyük qardaş Həsən Rızayev 1953-cü ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkarlıq və zərb alətləri ifaçılığı ixtisasları üzrə bitirdikdən sonra elə oradaca saxlanılaraq pedaqoji fəaliyyətə başladı. Nəsildən, qandan gələn daim faydalar verməyə can atmaq duyğusu səbəb oldu ki, fakültədə çalışdığı və ora rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycanda az tanınan bir sıra zərb alətlərini musiqi dövrü gəmzə gətirsin. Bəstəkarlığından əlavə həm də mahir ifaçı olan Həsən Rızayev zərb alətlərinin repertuarında kasatlığı duyaraq bu sahədə boşluqları doldurmaq üçün silsilə əsərlər yaratdı. Onun Babək simfoniyası, Uzaq Sahillərdə simfonik poeması, Truba və simfonik orkestr üçün konserti, Çağrıgah rapsodiyası, Estrada simfonik orkestr üçün əsərləri, musiqili komediya, həmçinin dram tamaşalarına bəstələdiyi musiqilər hər biri öz səsləniş gözəlliklərindən əlavə, həm də Həsən Rızayevin yaradıcılığının bu gerçəyini əyan eləyir ki, o, bəstəkçiliyin təqribən bütün əsas janrlarında gücünü sınayıb və hər istiqamətdə də yadda qalan, bəyənilən əsərlər yaratmağı bacarıb.

Əyqət Rzayevanın digər övladı Azər isə sənətimizdə, mədəni mühitimizdə daha əhatəli fəaliyyətləri və izləri ilə tarixləşdi. Hələ 1944-cü ildə Əyqət xanımın xahişi ilə Balaca Azərin ilk kiçik bəstələrini dinləyən Üzeyir bəy, onu Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki 10 illik musiqi məktəbinə Profesor Zeytmanın uşaq yaradıcılığı sinifinə yönəltmişdi. Dahi Üzeyir bəyin xeyir duası ilə musiqiyə gələn Azər 1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını skripka və bəstəkarlıq ixtisasları üzrə bitirdi. O da qardaşı Həsən kimi həm məhsuldar oldu, həm də çox rəngli bir yaradıcılıq palitrasını doğurmağı bacardı.

Skripka ilə orkestr üçün 2 konserti. Skripka, alt və orkestr üçün 2 konserti. 7 simfonik poeması və digər əsərləri ilə musiqi xəzinəmizi zənginləşdirməsi öz yerində, amma həm də uşaqlıq illərindən bağlı olduğu opera və balet teatrındakı yüksək təşkilatçılıq bacarığının göstəricisi olan əməkləri də unudulmazdır. Azər Rzayev 1972-1988-ci illərdə Dövlət Opera və Balet Teatrının direktoru oldu. Bu illər teatrın həyatındakı həm ənənələrə hörmət, həm də vaxtaşırı repertuarı yeni əsərlərlə zənginləşdirmək, tamaşaçıları köhnə əsərlərin təzə, gözəl quruluşları ilə sevindirmək baxımından yadda qalan oldu. Azər müəllim həm də canlı tarix olan bir insan idi. Yaddaşında sənət tariximizin saysız, şirin xatirə incilərini daşıyırdı. 1999-cu ildə onunla dəniz kənarında, sahil bağında növbəti dəfə görüşmüşdük. Oturub çay içə-içə söhbət edirdik. O vaxt mən Bakıdakı Amerika Universitetində işləyirdim. Orada da məşğələləri ayda bir dəfə keçirilən, hər yığıncağına ən tanınmış ziyalılarımızı dəvət etdiyim Azərbaycan şünaslıq lektoriyası təşkil etmişdim. Azər müəllimlə də görüşümüzün səbəbi bu idi ki, onu da növbəti aylardan birində həmin lektoriyada milli mədəniyyətimizdə xüsusi yeri olan operamızın keçdiyi yolu barədə məruzə etməyə çağırmaq istəyirdim. Elə söhbətimiz bu ətrafdaydı. Söz gəlib, anası Həqiqət xanımın sənət ömrünün yaxşılı-yamanlı günlərdən üstünə çıxdı. Söhbət çox maraqlı idi və mən də çantamdakı balaca diktofonu çıxarıb masanın üstünə qoyub düyməsini də basmışdım. Bütün danışdıqlarımız yazılırdı. Onları haçansa efirə vermək üçün deyil, elə yaddaş olaraq yazırdım. Ancaq iş elə gətirdi ki, lap az sonra Amerika Universiteti xəbis qüvvələr tərəfindən bağlandı, bizim oradakı gözəl əks-sədalar oyatmış Azərbaycan şünaslıq lektoriyamız da yarımçıq qaldı. Ancaq 1999-cu ildən o səs qaralamaları, Azər Rzayevlə universitetdəki görüş üçün hazırlıq məqsədi ilə yazılmış söhbətlərim də o gündən bəri eşidilmədən qaldı. Açıq havada, nisbətən də küləkli gündə yazıldığından səsin keyfiyyəti bəlkə də efir baxımından o qədər də münasib deyil. Əslində o vaxt bunu heç efirə vermək üçün də yazmırdım ki, efirə vermək üçün gərək olsaydı Azər müəllimi çağırardım studiyaya rahatca, çox

0: İndi bu söhbətlərimizin fonundakı o külək səsinə, ətrafdakı IQ-yə çox bənd olmayaq. Söylədikləri aydınca eşidilir və o danışdıqlarının hər cümləsində qiymətli tarix gizlənib. Bu axşam istəyirəm ki, 1999-cu ilin o əziz gününə, unudulmaz Azər Rzayevlə birgə olduğumuz, böyük sənətkarımız Həqiqət xanım Rzayevanı andığımız saata qayıdaq.
1: Həmsöhbətimiz Respublikamızın xalq artisti, görkəmli musiqiçimiz Həqiqət xanım Rzayevanın oğlu Azər Rzayevdir. Azər müəllimdən radio dalğalarında efirdə siz tez-tez görüşürsünüz, musiqinin ən müxtəlif məsələlərindən danışır, amma bugün Azər müəllimdən söhbətimiz ona dünyada ən yaxın olan bir insan haqqındadır və Həqiqət xanım haqqında ötən illərdə biz axşam görüşlərinin səhifələrində müxtəlif vaxtlarda söhbət açmışıq. Başqa insanlar danışıb, onunla bir yerdə çalışanlar, bir yerdə o qastrol səfərlərində olanlar, operada fəaliyyət göstərənlər. Amma təbii ki, Azər müəllim ən yaxın məsafədən Həqiqət xanım müşahidə eləmiş bir insandır və bir təəssüf doğuran bir başqa cəhətdir. İş ondadır ki, vaxt çox amansız bir sürətlə gedir.

0: sahildədir, dənizin lap yaxınlığındadır. Anar müəllim deyir, göstərdi o boş sahəni. Dedi ki, orada bir yaşıllıq sahə var Rəsul müəllimin bağının qabağında. Deyir ki, vaxtı ilə deyir, mən uşaq edim, yadıma gəlir ki, Üzeyir bəy Ramazanla gəlmişdi. Ramazan Xəlilovla deyir, baxdılar burada bağ o yeri təklif olunmuşdu. Baxdı, bəyənmədi. Deyir ki, çıxdı getdi başqa yerdə götürdülər. Onun ertəsi günü biz Ramazan Xəlilovun vəfat eləməsi xəbərini eşitdik. Yəni bir gün əvvəl onun söhbəti olmuşdu. Və o qapı bağlı idi. Açar Rəsul müəllimin açarı, bağın açarı kimdə idisə o tapa bilmədi. Ona görə getdik arxa tərəfdən o Əvəz Sadıqgilin bağından keçdik, həyətdən gəldi ora. Yəni arada çəpər falan zat yox idi. Əvəz Sadıqgilin bağından keçəndə də şübhəsiz ki, o sizin ailəni yad elədik. Həqiqət xanımın da orada keçdi, sizin də adınız keçdi. Yəni bu insanlar bu mədəniyyətimizin elə bir o deyir parlaq bir dövrü olur ki, bu insanlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Ya o ailə münasibətləri ilə, ya dostluq münasibətləri ilə, ya sadəcə olaraq o iş əməkdaşlıq münasibətləri ilə. Odur ki, o siz Həqiqət xanımın oğlu olaraq, yəni yalnız o bir ailənin övladı deyildiniz. Əslində o mühitin övladısınız. Odur ki, bu günləri sizin həm Həqiqət xanımla bağlı deyəcək şübhəsiz ki, sözünüz çox olar, həm də ki o mühitlə əlaqədar. Odur ki, ən əvvəl ən sadə bir sualdan başlamaq istəyirəm ki, siz neçə yaşınacan Həqiqət xanımı görmüsünüz?
1: Əlbəttə, Rafael müəllim, sizin dediyinizdə bir məqamı mən toxunmaq istəyirəm ki, doğrudan da mənim üçün çox əziz adamdır mənim anam. Ümumiyyətlə, hər bir evlad üçün ana çox əziz olur. Amma mənim üçün doğrudan da hədsiz dərəcədə əziz olub. Çünki mən onun tutduğu yolla getmişəm, yəni musiqi ilə. Musiqiyə özüm həsir eləmişəm. Bu da nədən irəli gəlib? Mənə elə gəlir. Bu da ondan irəli gəlib ki, uşaqlıqda mənə danışardılar, deyərdilər ki, sən lap uşaq olanda, qardaşım da, həmçinin qardaşım da bəstəkardır, məndən 2 yaş böyükdür, Həsən Rızaev indi Moskvada yaşayır o. Bizə layla çalanda, anam həmişə muğamat üstündə layla çalardı, onda biz yuxlayardıq. Elə ki, mahnı oxuyanda biz yuxlamırdıq, ayıq baxırdıq. Anam həmişə bunu rəhmətlik bizə danışardı ki, mən Laylanı həmişə muğam üstündə oxuyanda ikiniz də yatırdınız. Yəqin ki, təsadüfü deyil ki, elə biz muğamla böyüyən adam, uşaqlıqdan muğam eşidən adam, axırımız gəlib musiqiçi olmuşuq.

onu bir tərəf deyim. 44-cü ildə qardaşımla məni anam apardı bugünkü musiqi akademiyasına, onda konservatoriya deyərdilər. Konservatoriya aparanda əlimizdən tutub pilləkənləri qaldırırdı. Bu dəmdə qapı açıldı, Zeyribək düşürdü aşağı. Çox aram addımlarla şax belə dayanmış, dayandı, birdən qayıtdı anama ki, qız onun müraciəti həmişə qız, oğlan deyərdi. Qız, hara belə, uşaqlar kimdir? Anam dedi ki, Zeyribək uşaqlar mənim uşaqlarımdır. Nə kiçik balaca şeylər yazırlar. Mən istərdim ki, siz qulaq asasınız. Ki, deyəsiniz, bunlardan bir şey çıxacaq ya yox. Ki, biraz gülümsündü. Anam dedi ki, indi siz gedirsiniz, başqa vaxt gələrəm. Dedi, yox. Qayıtdı. Qayıtdı, bizi apardı kabinetinə. Oturdu orada.

0: tutduq onun lojası, deməli A lojası opera teatrında, orkestrin üstündə sağ tərəfdə A lojası vardı. Bizə icazə verirdilər, yol qardaşımdan mənə ki, ancaq biz gedək ora. Başqa adam getmişdi, Üzeyir bəy özü əvvəlcədən oranın bütün illik oranın biletlərini alırdı. Bir dəfə oturmuşduq, Şah İsmail gedirdi, yəni üçüncü bir pərdə gedirdi, Ərəzəngi pərdəsi, Müslüm Ağamayev də dirijorluq edirdi. Bu dəmdə birdən o bilet yoxlayan qadın girdi içəri, deyib, uşaqlar, uşaqlar, durun gedin, durun gedin, durun gedin, Üzeyir bəy gəlir, durun gedin, Üzeyir bəy gəlir. Həmən bu anda, deməli, Ərəb Zəngi ilə Şah İsmailin vuruşması idi. Şah İsmail Ərəb Zəngini yıxır, anamın saçları tökülür sinəsinə. Bu da Fadi deyir ki, görüşüb qadın boyu. Biz də hirslənmişik ki, anamızı yıxıblar. Bu damda Üzeyir bəy girdi, qadına dedi ki, sən get, get, get, gəldi, oturdu. Elə oldu ki, mənim arxamda oturdu o. Biz qabaqda oturmuşduq. Birdən əlin çiynimə vurdu, dedi ki, oğlan, sən kimin oğulsan? Mən də fikrim hamısı teatrda olduğuna görə birdən qayıtdım, dedim, Ərəb Zənginin. Ki, bu gülümsündü, əli bığında gülümsündü. Bir az keçəndən sonra yenə də əlim vurdu mənə, çiynimə, dedi, bəs atağın ad nədir? Baxdım, dedim, Hüseyin. Sonra asla-asla dedi ki, yaxşı da atağın adını bilirsən. Bu qəribə məqamlar var ki, onları yada salmaq da oradan da çox yaxşı olur. Əlbəttə, bir məsələni də əgər mümkünsə bir məsələni demək istərdim. Moskvanın yaxınlığında bir yer vardı, onda Rusya ona deyirdilər Staraya Ruza. Orada bəstəkarların yaradıcılığı var.
1: Elə son dövrlərdə cənə o gedirdilər bizim
0: bəstəkarlar? Bəli, hamımız gedirdik ora. Elə indi də var, ancaq daha indi getmirik, indi də var orada. Hər il,
1: yaxşı yer idi ora.
0: Çox qəşəng yer idi. Hər il, deməli, mən gedirdim ora, qardaşım da gedirdi, mən də gedirdim. Hər bəstəkara ayrıca bir kotec verirdilər. Meşənin içində kotecimiz vardı. Tək yaşayırdı. Orada, deməli, səhərdən axşama kimi oturuna qədər işləyirsən işləyinlə, oradan qaydandan sonra...
1: İşləmə imkanı vardı,
0: bəli,
1: alət vardı.
0: Bəli, bəli, hər şey vardı orada, hər şey. Ancaq işləyinlə. Oradan qədərəndən sonra bəstəkarlar ittifaqına gedirdik Moskvada. Orada bir danışırdıq ki, biz neynəmişik, orada göstərmək lazımdır ki, nə iş görmüsən. Çünki hökumət hesabına...
1: Vardı, bəli,
0: bəli, bəli, hər şey vardı orada, hər şey. Ancaq işləyinlə. Oradan qədərəndən sonra bəstəkarlar ittifaqına gedirdik Moskvada. Orada bir danışırdıq ki, biz neynəmişik, orada göstərmək lazımdır ki, nə iş görmüsən. Çünki hökumət hesabına gedirdik biz orada bütünlüklə. Bir dəfə, deməli, Həştad birinci il idi. Orada oturub bir əsər üzərində işləyirdim, yazırdım əsəri. Gecə saat 4-ün yarısına kimi həmişə oturub işləyirdik. Mən də oturub işləyirəm, 4-ün yarısına kimi işlədim, sonra uzandım yatmağa. Bir də 6-ın yarısı idi, 6 idi bu iradələrdə. Yuxudaydım, mən indi yadıma gələni deyirəm ki, bir də gördüm ki, elə bildi ki, anam dayanıb gözümün qabağında. Onun çox mənalı bir baxışı vardı ki, o öz baxışı ilə elə sözünü demiş kimi olurdu. Onun baxışından mən kiçik bir inciklik hiss elədim. Qayıtdım ki, ana, niyə mənə belə baxırsan yuxuda? Bu qayıtdı ki, bəs mən bir şey bilmək istəyirəm. Dedim, buyur, nəyi bilmək istəyirsən? Dedi, sənin atan ha vaxt rəhmətə gedib? Dedim, 66-cı ildə. Dedi, atana bir şey həsr eləmişsən, ithaf eləmişsən ona? Dedim, eləmişəm. Nəyi? Dedim, orkestr üçün poema. Atda da yazılıb ki, atama ithaf edirəm. Bəs mən nə vaxt rəhmətə getmişəm? Dedim, 69-cu ildə. Bəs mənə nə həsr eləmişsən sən? Bilirsinizmi, mən ömrümdə...

0: sonra məktəbdə dərnəyə gedirdi, səhnəyə çıxırdı, muğam oxuyurdu, cürbəcür kiçik dram əsərlərinin rollarında çıxış edirdi. Qoymurdu, onu da qoymurdu. Onu danışırdı, deyirdi ona, danışırdı. Ondan sonra Bayram Ali Bəyova bir məktəb açır Lənkəranda. Götürür öz məktəbinə, anamı götürür, aparır. Sonra Bakıya gəlirlər, Bakıda olur. Get-gedə, get-gedə dərnəklərdən keçir, cürbəcür öz fəaliyyət dərnəklərində iştirak edir. Ondan sonra başlayır oxumağa.
1: Operadakı ilk fəaliyyətlərindən nə danışırdı?
0: Operadakı ilk fəaliyyətindən danışırdı, deyir ki, ondan qabaq, deməli, Əzizə xanım, bir də Sona xanım çıxış eləmişdir.
1: Onlar az oynayıblar.
0: Az, onlar hərəsi bir dəfə çıxış eləyiblər onlar. Onlardan sonra Sürəyya Qacar, bir də Xurşud Qacar, onlar da çox az oynayıblar, rollarda çox az oynayıb, səhnəyə az çıxıblar opera səhnəsində. Əsasən anam çıxmışdı.
1: Onlar, çünki mən bu tarixçiləri bilirəm, çünki o, mən tələbə idim hələ, iş elə gətirdik ki, o Sona xanımla da görüşdüm. Onun da, hətta mənə danışdı, necə o Saravski gedib onu gətirib, o deyir, faytoncu bir səhvlar vardı, deyir.
0: Çıxmışdı.
1: Onlar, çünki mən bu tarixçiləri bilirəm, çünki o, mən tələbə idim hələ, iş elə gətirdik ki, o Sona xanımla da görüşdüm. Onun da, hətta mənə danışdı, necə o Saravski gedib onu gətirib, o deyir, faytoncu bir səhvlar vardı, deyir, ondan gəldi, dalmacan falan vardı. Bir dəfə oynayıb, bir dəfə yəkdir. Əzizə xanımla bir yerdə oynayıblar. Sonra Sürəyya Qacarla da mən görüşdüm. Onun da yaşlı vaxtlarda, yenə tələbə vaxtlarımız, onunla da söhbət eləmişəm. Onlar da deyirdilər ki, bizə qısa bir oldu.
0: Çox deyir. Qısa oynadı, çox.
1: Amma Həqiqət xanımla bu operada xüsusi bir mərhələ başlanır da. Yəni, bu leylilər kişilikdən qutarırlar. Yəni, kişi leyli olmaqdan qutarırlar. Çünki bu Sona xanım deyir, Sürəyya Qacar da bunlar qısa bir müddət oldular və o ənənəni tam pozma. Amma ənənəni tam pozma

0: Mən sizə çox təşəkkür edirəm.
1: Buyurun.
0: Ki vaxt ayırdınız, gəldiniz, Həqiqət xanımı yad elədik. Yəni, Həqiqət xanım çox da sizin anınızdır. Yəni, sizə anınız olmaqdan əlavə, ana bir valideyindir bu, sadə bir həqiqətdir, bir hərkəsə bəllidir. Amma Həqiqət xanım sizin üçün artıq musiqiçi olduğunuza görə, Azərbaycan ictimaiyyət həyatında, mədəni həyatında bir yer tutan adam olduğunuza görə, şübhəsiz ki, siz də Həqiqət xanıma yalnız bir övlad gözü ilə baxmırsınız, sən də Azərbaycan mədəniyyətinin bir hadisəsi kimi baxırsınız. Odur ki, tariximizdə yer olan bir insanın anıdır, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, xatirə bölüşdünüz və o zülentləri də axtarın. Gələcəkdə biz Həqiqət xanım haqqında yenə söhbət açacağıq və onun sənət dostları, onunla çalışmış insanlarla müəyyən xatirələr əvvəldən yazdığımızda var, bir qədər də yazarıq. O, hər halda bu verilişindən çərçivəsində biz tez-tez anırıq Həqiqət xanımı. Bir-iki verilişlə bütün həsr edəyərik ki, o 90-liyində o göstərilməli olan diqqət ki, göstərilməyib, heç bu veriliş çərçivəsində göstərək.
1: Çox sağ olun, mən də sizi ailəsi adından, Həqiqət xanımın ailəsindən, sizdən artıq dinastiya
0: istəyirəm.
1: Onların adına sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, elə yad eləyib, məni çağırmışsınız onun haqqında söhbət eləməyə, yad eləmişsiniz, sizə təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun, sağ olun.

yaxınlaşan səhnə ömrü boyunca Şah İsmayılda 500 dəfədən çox ərəb zəngini oynadı və bununla da elə bir tarixə imza atdı ki, sonra ikinci heç kimə belə uğuru təkrarlamaq nəsib olmadı, çətin ki, bundan sonra da belə bir hadisə baş verə. Həqiqət xanım bu surətlə elə qaynayıb qarışdı ki, həm də ərəb zəngi elə onun daimi adlarından birinə çevrildi. ...1938-ci ildə Moskvada keçirilən ilk Azərbaycan Ədəbiyyatı və İncəsənət 10 günlüyünə Arşın Malalan da aparılmışdı. Həqiqət xanım Tellini oynuyordu. Tamaşalardan birincisinə o vaxtki Sovet lideri Arşın Malalana da ilk gəncliyindən, inqilabçı ömrünün Bakı dövründən bələd olan Yosif Stalin digər yüksək vəzifəli dövlət və hökumət xadimləri ilə birgə baxmışdı. Əsərin musiqisini də, Həqiqət xanımın oxusunu da çox bəyənmişdi bu öz yerində. Amma Həqiqət Rızayevanın sözsüz ifa etdiyi bir məqam, səhnə ifaçılığı baxımdan onu riqqətə gətirmişdi və heyranlıqla, "Vot et aktrisa, bax aktrisa, buna deyərəm," söyləmişdi. Aktrisa, buna deyərəm, söyləmişdi.

Əsrlər dəyişib, minillər əvəzlənib. Dünyada çox şeylər başqalaşıb. Amma insanın böyük sənət qarşısında heyrəti, heyranlığı elə keçmişdəki kimi qalır. Bugün də Həqiqət xanımın oxuduğu el havalarını, muğamlarını dinləyən, onun məşhur Ögey ana filmindəki Qəmər xalasını görən

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Sözünə ayaz deyil, tufan saldın gəlb evinə. Bu nə iş və nağd deyil, neyləmişəm, bu mən, bu sən. Açanmadın, necəsirsən, hər işi mən.

ürəyimə oturmuşsan, haçandan düşmən olmuşum, elə qəsdimə durmuşsan, neyləmişəm, bu mən bu sən, haçanmadın, necə sildisən, hər işimə sudaqları nədir?

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.